Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan, torpağına.

sevgili, kalacak bensiz, beten göz yağ.

əsər dalxa-dalxa könlümü çalar, külək uçaqlayar çinlərimi.

Danilo.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Bu illər ərzində yetişən insanlar bu torpaqları aldılar. Gənc nəsil, yaşlı nəsil, təcrübəli insanlar, bütün xalqımız, bütün etnik qrupların nümayəndələri, bütün dinlərin nümayəndələri bir yumruğa birləş.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz. 107.7.

Torpaq, cəmi 6 hərfdən ibarət olsa da, mənasına dünyanı sığdıran sözdür. Yaşadığımız dünyadır, yer sakinləri üçün neçə-neçə vətəndir, yurtdur, od-ocaq, el-oba, qazanc yeri, ilk və son mənzildir. İlk qədəmlərimizi bastığımız yer torpaqdır. Uzaq səfərlərdən qayıdanda, üzərinə qədəm qoyanda bizə rahatlıqla nəfəs aldıran məhfum torpaqdır. Torpaq üzərində ev tikirik, hara getsək də doğulduğumuz torpağa bağlı oluruq. Milyardlarla addımı sinəsinə məlhəm edən, yadı doğmasından fərqləndirməyi yaxşı bacaran varlıqdır torpaq. Torpaqdakı üzvü maddələri bədənimizdə daşıyırıq. Torpaqdan gələn nemətlərlə qidalanırıq. Suyu, dənizi, səmanı nə qədər sevsək də torpaq üzərində özümüzü arxayın hiss edirik. Torpaqsız nəfəs də almaq olmur. Torpağımız olmasa biz də yoxuq. Ana torpaq, ana vətən deyirik. Torpağa ana deyə xitab etmək onun yaradıcı, doğma təbiəti ilə bağlıdır. Bizə ən doğma və yaxın varlıq anamız, bəzən torpaq, bəzən vətənə çevrilir bizim üçün. Torpaq anadır, bəli. Çünki ana qədər mehribandır, övladını qorumaq üçün mübarizəyə qatılandı, milyonların içərisində balasını tanıyandır. Torpaq anadır. Bizi qoynuna alan, layla söyləyən, nəfəsini, ətrini ciyərlərimizə çəkdiyimiz doğma anadır. Torpaq anadır. Bizi bir anamız, bir də torpaq alır qoynuna. Bəzən anamız bizə yetişənə qədər torpaq analıq edir bizə, müharibələrdə gördüyümüz kimi. 2020-ci ilin qəhrəmanlıq, fədakarlıq, vətən eşqi ilə dolu 44 günündə torpaq uğrunda mübarizədə olan minlərlə övladını torpaq anaları yanlarında idi. Onların 30 il sonra Qarabağa gəlişini duymuşdu. 30 il qollarını özünə sarıb bükülmüş, küsüb yaşılını, gülçiçəyini gizlədən torpaq bir payız günü bahar ömrünə qayıtmışdı. Əskərlərimizə analıq edirdi. Onları mühafizə edirdi. Başlarının altına yastıq olurdu, rahatlıq verirdi. İtkisiz, şəhidsiz, qazisiz, yaralısız qəhrəmanlıq olmur. Ana torpağın gözləri önündə övladları şəhid olurdu. Ana torpaq onları qoynuna alırdı, ahnalə edirdi, gözyaşını silib, sabaha ümidlə boylanırdı. Rəşadətli ordumuz addım-addım irəlilədikcə, torpaq 30 illik qara yaylığını al-əlivan kəlağayı ilə əvəz edirdi. Vətən torpağı, ana, hər zaman müdafiəsinə öz igid oğullarını səsləyir. Çünki bizi yaşadan torpaq üzərində qurulan vətəndir. Canımızı fəda edib, varlığını əbədi görmək istədiyimiz vətənsiz yaşamaq mümkün deyil. Vətən torpaq anlayışı bizim üçün müqəddəsdir. Son nəfəsimizə, son nəfərimizə, son qanımıza qədər vətənləyik. Azərbaycan xalqı var olduqca bu belədir və belə olacaq. Suverenliyimiz, ərazi bütövlüyümüz, vətən torpağımız uğrunda canını fəda edənləri böyük hörmətlə qürurlanırıq.

0: 27 sentyabr 2020 il. Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri bugündən başladı. Məhz həmin gün Azərbaycan ordusu düşmənin təxribatına cavab verdi və torpaq uğrunda 44 günlük şanlı mübarizə başlandı. Və nəhayət 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskərlərimizin və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edildi. Bugün Qarabağda üç rəngli bayrağımız dalğalanırsa, bu şəhidlərimizin qanı ilə yazılmış zəfər dastanıdır. Hər 27 sentyabr bizim üçün təkcə anım günü deyil, bu həm də yaddaş günüdür. Azərbaycan xalqının qürur günü, şəhidlərə olan ehtiramın simvoludur.
1: 107.7 After FM.
2: Sizinle en yolda.

0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz.
1: Əziz şəhidlərimizin xatirəsinə hamımız bir daha öz dərin ehtiramımızı ifadə edirik. Mən Xan kəndinin əsas mərkəzi meydanında xalqa müraciət edərkən demişdim ki, bu günə görə biz onlara borcluyuq. Bu həqiqətdir. Nə qədər dövlətin gücü olsa, nə qədər silahı olsa, nə qədər düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırılsa da, qələbəni əldə edən əskərdir, zabitdir. O gedir, o sinəsini qabağa verir, o ölümə gedir və bayrağı da qaldıran odur. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt silinməməlidir və silinməyəcək bizim yaddaşımızdan və bugün onların ruhu şaddır. Biz buradayıq, siz buradasınız və nə qədər acı olsa da onların yaxınları üçün, doğmaları üçün bir təsəlli var. O da odur ki, onlar canlarını fəda edərək tarixi zəfər çalır.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz. 107.7 AfdFM.
2: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Tarix birdən-birə dəyişmir. Onu dəyişdirən müəyyən anlar və insanlar olur. Bəzən təqvimə elə bir gün həkk olunur ki, dövlətin, bütöv bir xalqın müqəddəratını həll edir. İllər, əsrlər keçsə də, həmin tarix heç vaxt unudulmur. 27 sentyabr 2020-ci il. 30 illik gözləntinin reallığa çevrildiyi. Tariximizə şanlı zəfəri yazan o ilk əks hücum əmrindən 6 il ötür. Bugün onların şanlı qəhrəmanlıq dastanını canları ilə yazanların anım günüdür. Bütün cəhbə boyu qoşunlarımız əks hücum əməliyyatına başlayıb. 6 il öncə səhərimizi bu xəbərlə açdıq. Amma bir çoxumuz həmin gün bu tarixin bizi Qarabağ zəfərinə, möhtəşəm böyük qayıdışımıza aparan yol olduğundan xəbərsiz idik. 30 il düşmən tapdağında xarabalığa çevrilən torpaqlarımız və tez-tez düşmənin atəşkəsi pozması, müxtəlif təxribatlar törətməsi. Artıq vaxt gəlmişdi. 2020-ci il 27 sentyabr saat 6 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri növbəti təxribata əl atdı. Cəbhə boyu zonada yerləşən ordumuzun mövqeləri və yaşayış məntəqələri iri çaplı silahlar, mina atanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutulurdu. Düşmən tərəfindən Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Qərvənd, Füzuli rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcallı kəndlərinin intensiv atəşə tutulması nəticəsində mülki əhali arasında həlak olan və yaralananlar oldu. Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev həmin gün xalqa müraciət etdi.
1: Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir. Çünki bu bizim doğma, dədə-baba torpağımızdır. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bütün ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində deyilir ki, erməni silahlı qüvvələri dərhal tam və gecikərsiz işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır. 30 ilə yaxındır ki, bu qətnamələr kağız üzərində qalır. 30 ilə yaxındır ki, Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparılır və bunun sonunda Ermənistan müntəzəm olaraq hərbi təhribatlar törətməklə danışıqlar prosesini iflic vəziyyətə salıb. BMT-dən başqa bütün digər aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim haqlı mövqeyimizi müdafiə edir.
0: Və əsas tapşırıq verilmişdi. Şəxsi heyət və tank bölmələrimiz tərəfindən raket artilleriya qoşunlarının bölmələri, cəbhə aviasiyası və pilotsuz uçuş aparatlarının dəstəyi ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ön xəttə və müdafiənin dərinliyində yerləşən hərbi obyektləri və döyüş texnikası aşkar edilərək darmadağın edildi. Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Anar Eyvazov bu barədə ictimaiyyəti məlumatlandırırdı.
2: Əldə olunan məlumata görə müxtəlif istiqamətlərdə Ermənistan hava hücumundan müdafiə bölmələrinin 12 ədəd ASA Zenit raket kompleksi məhv edilib. Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin cəbhənin Tərtər istiqamətində bir döyüş helikopteri zədələnib, ekipaj üzvləri xüsusi peşəkarlılıq göstərərək helikopteri qoşunlarımızın nəzarət etdiyi əraziyə endirməyi bacarıb. Canlı itki yoxdur. Qoşunlarımız sürətli əks hücum əməliyyatı davam edir.
0: Hər bir azərbaycanlı böyük həyəcan hissi ilə yeni xəbərləri gözləyirdi. Vaxt keçdikcə rəsmi məlumatlar gəlir, düşmənin döyüş texnikalarının, silah-sursat anbarının ordumuzun dəqiq atəş zərbəsi ilə necə darmadağın edildiyini əks etdirən videolar Müdafiə Nazirliyi tərəfindən paylaşılırdı. Ordumuzun gücündən qorxan düşmən elə ilk gün məğlubiyyəti qəbul edib, zirehli texnikasını ataraq döyüş meydanından qaçırdı. İllərlə BMT-nin, ATƏT-in artıq tarixin arxivində qovuşan, fəaliyyətsizliyi nümayiş etdirən Minsk qrupunun yalan və boş vədləri elə masa arxasında qalan danışıqları heç bir nəticə vermirdi. Bütün bunlara görə də dövlət və xalq birliyi göstərərək müqəddəratımızı özümüz təyin etdik. İllərlə susub oturanlara, bütün haqsızlıqlara göz yumanlara, bütün dünyaya Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan diplomatiyasının gücünü göstərdik. Ədaləti özümüz bərpa etdik. Sülh yolu ilə atdığımız addımları qəbul etmək istəməyən düşmənə hərbi yolla cavab verdik. Döyüş meydanında haqlı mübarizəmizə başladıq.
1: Bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanır. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Bugün Azərbaycan ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi var? Ermənistan işğalçı dövlətdir və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Biz haqq yolundayıq, bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
0: Azərbaycan lideri bu müraciəti ilə sadəcə xalqa yox, bütün dünyaya aydın mesajını çatdırmışdı. Bəli, biz haqq yolundaydıq və böyük zəfərə addımlayırdıq. Elə həmin gün rəşadətli silahlı qüvvələrimiz sayəsində Qarabağdan xoş xəbərlər aldıq. Uğurlu əks həmlə əməliyyatının ilk saatlarında düşmənin xüsusilə möhkəmləndirilmiş ön müdafiə xəttini yaran Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Horadiz və Qərvənd, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar və Böyük Mərcanlı kəndlərini, Ağdərə rayonunda və Murovdağ silsiləsində mühüm strateji yüksəklikləri azad etdi. Prezident İlham Əliyevin 27 sentyabr 2020-ci il tarixində keçirdiyi Təhlükəsizlik Şurasının iclasındakı çıxışından bir hissəni dinləyək.
1: Mən Ermənistana xəbərdarlıq etmişdim. Toğuz hadisələrindən sonra bir neçə dəfə xəbərdarlıq etmişdim ki, əgər onlar öz çirkin əməllərdən əl çəkməsələr, onlar peşman olacaq. Biz onlara 2016-cı ildə dərs verdik, 2018-ci ildə dərs verdik, bu ilin iyul ayında dərs verdik. Amma görünür ki, bu onlar üçün dərs olmadı. Bu dəfə də dərs veririk və verəcəyik. Və bugün şanlı Azərbaycan ordusu böyük uğurla əks hücum əməliyyatı keçirir və bu əməliyyat davam edir. Onu da bildirməliyəm ki, bizim bütün hərbi hissələrimizdə, hərbi birləşmələrimizdə ruh yüksəkliyi var. Eyni zamanda ordumuza könüllü şəkildə yazılanların sayı 10 minlərlə insanı əhatə edir. Bu, xalqımızın öz dövlətinə sadiqliyini göstərir.
0: Sentyabrın 27-sində keçirilən brifingdə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirmişdi ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə ordumuz Ermənistanın cinayətlərinin qarşısını almaq üçün öz rəşadətli missiyasını həyata keçirir.
3: Azərbaycan xalqı, xalqımız bugün əmindir ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri Ermənistanın ölkəmizə qarşı davam edən bu təcavüzünün, onların hər zaman mülki Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törətdikləri bu kimi cinayətlərin qarşısının alınması üçün, ölkəmizin ərazilərinin işğaldan azad edilməsi üçün öz rəşadətli missiyasını həyata keçirir ki, bu da Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsidir. Və bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində olan vətənpərvərlik, ümummilli səfərbərlik abuhavası hər birimizi sevindirir və qürur duyuruq. Bu günləri bütün Azərbaycan vətəndaşı Ali Baş Komandanın ətrafında müsəlləh bir əsgər kimi hamımız səfərbərik. Və düşməni də qorxudan bundan ibarətdir. Və Azərbaycan ordusunun gücü, Azərbaycan Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqının bu səfərbərliyi.
0: Millət vəkili Tural Gəncəliyev tarixi günü şərh eləyərkən bildirir ki, bugün beynəlxalq münasibətlərin düşdüyü iflic vəziyyətdə, beynəlxalq hüququn işləmədiyi bir dövrdə Azərbaycan ədaləti bərpa etməklə dünyaya bir işıq verdi.
4: Bugün Azərbaycan müharibədən qalib çıxan bir ölkə olaraq dünyada yeni bir güc mərkəzinə çevrilmişdir. Və biz Cənubi Qafqazı uzun illər sürən müharibə şəraitindən, müharibə platformasından əməkdaşlıq platformasına keçirməyi bacardıq. Və bizim dövlətimizin dövlət ağlı, təfəkkürü, müdrik siyasəti idi ki, biz bu müharibəni başqa xalqların, başqa müharibələrin etdiyi kimi müharibədən kənar qisas hissinə çevirmədik. Biz mərdi-mərdanə olaraq döyüş meydanında vuruşduq. Ermənistan təbii ki, öz havadarlarının əlində bir oyuncağa çevrilərək bir maşa kimi 30 il ərzində təkcə Cənubi Qafqaza, Azərbaycana deyil, özünə də zərbə vurdu, özünü də geriyə saldı. Ancaq Azərbaycan bir daha bu müharibəni qələbə ilə başa vurmaqla, ədaləti bərpa etməklə ən önəmlisi göstərdi ki, bu günləri beynəlxalq münasibətlər sisteminin düşdüyü iflic vəziyyət, beynəlxalq hüququn işləmədiyi bir dövrdə Azərbaycan dünyaya bir işıq verdi, bir parlaq Rusiyim kimi, şartı kimi beynəlxalq münasibətlərə, beynəlxalq hüquqa ümid verdi ki, hələ də dünyanın düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolu var. Yetər ki, bu çıxış yolu ədalətli mövqedə olmaq, öz ədalətli mövqeyini heç nəyə kompromisə getməmək, öz milli maraqlarına sadiqlik deməkdir. Cənab prezidentin son çıxışlarında qeyd etdiyi kimi, biz heç vaxt heç kimə baş əymədik, əyməyəcəyik də və öz milli maraqlarımızı, öz qırmızı xətlərimizi qoruyaraq beynəlxalq hüquqa uyğun ədaləti bərpa etdik. Düşmənin onurlu sütununu təkcə hərbi meydanında deyil, diplomatiya sahəsində, informasiya sahəsində, eyni zamanda hərbi meydanda qırdıq. Geri gələndə diplomatiya ilə, yeri gələndə bizim qorxmaz, gözlərindən qığılcım saçan mərdlərimizin, igidlərimizin Şuşa qayalarına cıdır düz tərəfdən dırmaşaraq düşməni lərzəyə salan hərəkətləri ilə, yeri gələndə cənab prezidentin möhtəşəm siyasi, diplomatik gedişləri ilə, dünya mediası ilə təkbaşına informasiya savaşı aparması ilə, dünya mediasında Azərbaycana qarşı olan informasiya blokadasını yararaq Azərbaycanın haqlı səsini dünyaya çatdırması ilə hər tərəfli şəkildə biz bu müharibəni aparırdıq və qələbəmizə də yetişdik. Bu gün də müharibənin bitməsindən sonra post münaqişə dövründə biz sülhə sadiqik və post münaqişə dövründə Azərbaycan hal-hazırda dünyanın ən önəmli ölkələrindən, güc mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir ki, bu da ağıllı dövlət təfəkkürü, dövlət ağlı və uğurlu xarici siyasi, diplomatik, hərbi siyasətin nəticəsində olmuşdur.
0: Millət vəkili Nigar Məmmədova bildirir ki, Azərbaycan gec-tez ədaləti bərpa etməli və tarixi torpaqlarımızda separatizmin kökünü kəsməli idi.
5: Azərbaycan əraziləri 30 ilə yaxın erməni işğalı altında qaldı. Münaqişənin uzun illər həll olunmamasına səbəb beynəlxalq vasitəçilik mexanizmlərinin səmərəsizliyi, status quo-nun qorunması və ikili standartlar siyasəti idi. Lakin bu vəziyyət sonsuza qədər davam edə bilməzdi. Azərbaycan gec-tez ədaləti bərpa etməli, tarixi torpaqlarımızda separatizmin kökü kəsilməli idi və bu tarixi missiya 6 il əvvəl başladı. 2020-ci ilin sentyabrında Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhə boyu davamlı təxribatlar törədir. Tərtər, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının yaşayış məntəqələrini qəsdən artilleriya atəşinə tuturdu. Nəticədə hərbi qulluqçularla yanaşı 11 dinç sakin, o cümlədən 2 uşaq həlak oldu. Ermənistanın intensiv təxribatları Azərbaycanı adekvat tədbirlər görməyə vadar etdi. Cənab Prezident İlham Əliyev hələ müharibədən əvvəl bütün beynəlxalq platformalarda Ermənistanın təcavüzkar siyasəti və yeni hərbi eskalasiyanın təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edirdi. 2020-ci ilin sentyabrında BMT-nin Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasında dövlət başçımız Ermənistanın təhribatlarına diqqət çəkərək beynəlxalq ictimaiyyəti bu ölkənin yeni hərbi təcavüzdən çəkindirilməsi üçün addımlar atmağa çağırdı. Lakin Ermənistan təhribatlarını davam etdirdi və sentyabrın 27-sində törədilən o geniş miqyaslı hərbi təhribata cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycan dövlətinin, xalqının və ordusunun gücünü, ən əsası isə milli birliyimizi bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan ordusu 5 şəhəri, 4 qəsəbəni, 286 kəndi və çox saylı strateji yüksəklikləri azad etdi. Şuşanın azad olunması zəfərin zirvəsi oldu. Ermənistanın kapitulyasiyasından sonra Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları da bir güllə atmadan Azərbaycana qaytarıldı. 3 il sonra 2023-cü ilin sentyabrında həyata keçirilən antiterror tədbirləri ilə vətən müharibəsi məntiqi sonluğa çatdı. Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərənin də işğaldan azad olunması ilə ölkəmizin bütün ərazisində dövlət suverenliyi bərpa edildi. Bugün Azərbaycan artıq zəfərin yaratdığı yeni inkişaf mərhələsindədir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri və böyük qayıdış prosesi həyata keçirilir. Azərbaycan həm də dayanıqlı sülh gündəliyinin müəllifidir. 2025-ci ilin avqustunda məhz Azərbaycanın diplomatik üstünlüyü ilə sülh sazişinin mətni paraflandı. Rəsmi Bakının haqlı tələbinə əsasən Ermənistan konstitusiyasına dəyişiklik etdikdən sonra yekun sülh müqaviləsi imzalana bilər. Beləliklə, vətən müharibəsindən ötən 6 il ərzində Azərbaycan daha da güclənib. Ölkəmiz müharibəni qazandığı kimi sülhü də qazanıb.
0: Dəmir yumruq əməliyyatının hər anı bir qəhrəmanlıq salnaməsi idi. Millət vəkili Sultan Məmmədov bildirir ki, Azərbaycan tarixinə şanlı, parlaq səhifə kimi yazılan 44 günlük vətən müharibəsi ölkəmizin hərbi gücünün, silahlı qüvvələrimizin peşəkarlığının, ordumuzun haqq işi uğrunda ədalətli savaşının nümayişinə çevrildi.
6: 27 sentyabr 2020-ci il Azərbaycan tarixində yeni bir səhifə açdı. Əslində tarixin bu səhifəsi 30 ilə yaxın bir dövrdə müasir Azərbaycanın qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi və sonradan onun davamçısı möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin qurduğu həyata keçirdiyi uğurlu daxili və xarici siyasətin məntiqi bir nəticəsi idi. 27 sentyabr Azərbaycan xalqının həmrəyliyini, Azərbaycan oğullarının, qəhrəman oğullarımızın vətənpərvərliyini və Azərbaycan olan sevgisinin bariz bir nümunəsi idi. 30 ilə yaxın bir dövrdə Azərbaycan xalqı çox ağrılı, çətin, lakin qürurlu bir yol keçdi. Bu yolda 27 sentyabr tarixində öz müstəqillik uğrunda mübarizənin son nöqtəsi olan vətən müharibəsində Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdi, müstəqilliyini bərpa etdi və bütün dünya ictimaiyyətinə sübut etdi ki, biz öz müstəqilliyimizi bərpa etmək, qorumağa iqtidarında olan bir xalqıq. Güclü lider siyasəti, bu illər ərzində iqtisadi inkişafımız, hərbi gücümüzün inkişafı nəticəsində Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdi və bugün o torpaqlarda həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işləri bütün dünyaya, bütün dünya ictimaiyyətinə sübut edir ki, Azərbaycan bu torpaqların sahibidir və Azərbaycan bu torpaqları işğaldan azad etdikdən sonra onların inkişaf etdirərək, çiçəkləndirərək öz müstəqilliyini daimi qorumaq iqtidarında olan bir xalqdır. Və düşünürəm ki, 27 sentyabr tarixi bizim gənc nəsil üçün, gələcək nəsil üçün hər zaman tariximizin ən şərəfli bir səhifəsi olaraq həkk olunacaq və çətin, uğurlu, qürurlu bir müstəqillik üçün mübarizə yolunda hər bir azərbaycanlı üçün şərəfli bir tarix olacaqdır. Bugün dünyada baş verən hadisələr, münaqişələr onu göstərir ki, bugün öz müstəqilliyini bərpa etmək, öz müstəqilliyini qorumaq, öz xalqını, öz dövlətini inkişaf etdirmək üçün yalnız və yalnız xalq birliyi, həmrəyliyi, güclü lider, eyni zamanda xalqa olan, vətənə olan məhəbbət və vətənpərvərlik tələb olunur. Və düşünürəm ki, bugün Azərbaycan bu qələbəsi ilə, bu uğuru ilə təkcə öz müstəqilliyini, öz inkişafını deyil, bugün regionun inkişafına, regionun təhlükəsizliyinə töhfə verən güclü bir ölkəyə çevrilmişdir.
0: Deputat Cavanşir Feyziyev isə vurğuluyor ki, Azərbaycan öz torpaqlarına sahib çıxmaqla həm də Cənubi Qafqaz ətrafındakı güclü dövlətlərin qurduğu məkirli xəyanət planlarını alt-üst etdi.
7: 27 sentyabr çağdaş Azərbaycan tarixinin qürur verici səhifələrindən biridir. Məhz həmin gün qoşunların təmas xəttində ermənilərin törətdiyi növbəti hərbi təxribat Qarabağ uğrunda azadlıq müharibəsinin alovlanması üçün bir qığılcım oldu. Azərbaycan ordusunun 27 sentyabrdan başlayan zəfər marşı noyabrın 10-una dək davam etdi və 30 ilə yaxın işğal altında qalmış torpaqlarımızın böyük bir hissəsi azad edildi. Bu savaşda Azərbaycan sadəcə erməni işğalçılarına qalib gəlmədi. Azərbaycan işğalçıları silahlandırmaqla və beynəlxalq siyasi platformalarda onlara açıq və gizli şəkildə dəstək verməklə Azərbaycanı asılı vəziyyətdə saxlamağa çalışan böyük güc sahiblərinə qalib gəldi. Azərbaycan Cənubi Qafqaz ətrafında özündən qat-qat güclü dövlətlərin qurduğu məkirli xəyanət planlarını alt-üst etdi və öz torpaqlarına sahib çıxdı. Bu çox böyük bir tarixi hadisədir və bütün gələcək dövrlərdə də xalqımıza qürur yaşadacaq bir qələbədir. Vətən müharibəsində əldə olunmuş tam və qəti qələbə əsgər və zabitlərimizin döyüş bölgələrində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlıq və xalqımızı Ali Başkomandan İlham Əliyev ətrafında bir yumruq kimi birləşdirən ümummilli həmrəyliyimiz sayəsində mümkün olub. Gələcək nəsillərin bu qələbədən alacağı dərs və çıxaracağı nəticə də ondan ibarətdir ki, milli həmrəyliyimiz milli maraqların qorunmasında həmişə əsas və həll edici amil olub və qələbəmizi daimi və davamlı etmək üçün gələcəkdə də belə olmalıdır. Bu baxımdan vətən müharibəsinin başlandığı 27 sentyabr gününün Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi qeyd olunması da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu, hər şeydən əvvəl torpaqlarımızın azadlığı və suverenliyi uğrunda həyatını əsirgəməyən şəhidlərimizə ümumxalq ehtiramının və onların doğmalarına ümumxalq minnətdarlığının ifadəsidir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
0: Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən vətən müharibəsinin başladığı günün sentyabrın 27-sinin anım günü kimi qeyd edilməsi qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizə dərin ehtiramın ifadəsidir. Vətən müharibəsində şanlı qələbə xalqımızın igid övladlarının qanı, canı bahasına qazanılıb, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə 2900-dən çox əskər və zabitimiz şəhid olub. Şəhid və qazilərimizin qəhrəmanlığı dövlətimiz və xalqımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Xalqımız və bütün dünya Azərbaycanlı anları, şəhidlərin əziz xatirəsini təkcə 27 sentyabr anın günü deyil, həmişə ehtiramla yad edir. Prezidentin Azərbaycan Respublikasında anın gününün təsis edilməsi haqqında imzaladığı sərəncamda deyilir. Torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edilmişdir. Müzəffər ordumuzun bugün yazdığı tarix sabah daha da güclü inkişaf edəcək, çiçəklənəcək Azərbaycan üçün möhkəm bir növrədir. Bu, eyni zamanda regionda dayanıqlı və uzun müddətli sülhü, əmin-amanlığı və təhlükəsizliyi təmin edən mühüm amildir. Millət vəkili Pərvanə Vəliyeva da vurğuluyor ki, bu şanlı qələbəni xalqımıza yaşadan hərbçilərimizin qəhrəmanlığı heç zaman unudulmayacaq.
8: Bu savaş Azərbaycan xalqının iradəsini, birliyini və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsini bir daha bütün dünyaya göstərdi. Müharibənin nəticələri region üçün yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu və Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün mühüm zəmin yaratdı. 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlanan və 44 gün davam edən vətən müharibəsi yalnız bir hərbi qələbə deyil, həm də Azərbaycan xalqının mübarizə iradəsinin, vətən sevgisinin və birliyinin simvoludur. Bu müharibənin ən qiymətli və müqəddəs səhifəsi isə şəhidlərimizin və qazilərimizin, yəni müharibənin canlı qəhrəmanlarının tarixə yazdığı şərəfli izlərdir. Şəhidlik Azərbaycan xalqı üçün hər zaman müqəddəs bir anlayış olub. 44 günlük müharibə zamanı minlərlə igid oğul vətənin bütövlüyü uğrunda canından keçərək şəhidlik zirvəsindən ucaldı. Bu şəhidlər Azərbaycanın gələcəyi, torpaqlarımızın azadlığı və xalqımızın qüruru üçün əbədi yaşayacaqlar. Bugün 2020-ci ildə başlayan və 44 gün davam edən vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşərək şəhidlik zirvəsindən ucalan qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsinin anıldığı gündür. Azərbaycan xalqı heç zaman şəhidlərini unutmayacaq. Onların qanı bahasına qazanılmış bu zəfər müstəqilliyimizin və dövlətçiliyimizin əbədi simvoluna çevrilmişdir. Şəhidlər və qazilər vətən müharibəsinin əsl qəhrəmanlarıdır. Onların fədakarlığı sayəsində bugün azad Qarabağ var. Bizim borcumuz bu qəhrəmanların adını uca tutmaq, onların ailələrinə sahib çıxmaq və gələcək nəsillərə vətənə sevgi, şəhidə ehtiram, qaziyə minnətdarlıq hissini aşılamaqdır.
0: Azərbaycan ordusu uzun illər davam edən işğalçılıq siyasətinə sadəcə 44 gündə son qoydu. 27 sentyabr tarixi ilə başlayan haqlı mübarizəmiz böyük zəfərlə sonlandı. Millət vəkili Hikmət Baboğlunu dinləyək.
9: 27 sentyabr Azərbaycanın hərbi və dövlətçilik tarixinin ən əlamətdar günlərindən biridir. Çünki məhz 2020-ci il 27 sentyabr tarixində şanlı Azərbaycan ordusu əks hücumə keçərək torpaqlarımızın azad olunması vəzifəsini həyata keçirməyə başladı və cəmsi 44 gün ərzində bu vəzifəni yerinə yetirmiş oldu. Ona görə də biz 27 sentyabrı həm şanlı zəfərimizin başlanğıcı günü hesab edirik, həm də eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, süverenliyinin olunması yolunda canını fəda edən müqəddəs şəhidlərimizin anım günü kimi xatırlayırıq. Ona görə də bu tarixlə başlayan yol nəticə itibarilə 2023-cü il 20 sentyabr tarixində lokal anti-terror əməliyyatı ilə başa çatmış oldu və Azərbaycan öz müstəqilliyi dövründə ilk dəfə olaraq həm ərazi bütövlüyünü həm də suverenliyini bərpa etmiş oldu. Ona görə də bugünün əhəmiyyəti və bugün də baş verənlər, müharibədə baş verənlər və əldə etdiyimiz böyük tarixi qələbənin nəyi ifadə etdiyi daima xatırlanmalı, öyrənilməli və gənc nəslə öyrədilməlidir ki, bu şanlı zəfər tariximiz və o zəfəri bizə yaşadanlar heç vaxt unudulmasınlar.
0: Biz bu zəfəri birlik, vəhdət sayəsində əldə etdik. Bu fikirləri deputat Naqif Həmzəyev 27 sentyabr anım gününü şərh eləyərkən səsləndirib. Millət vəkili bildirir ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə artıq bugün regionda sülhün bərqərar olunmasında addımlar atılır.
10: Məhz 27 sentyabr tarixində Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilən döyüş əmri hər kəsin uzun illər idi gözlədiyi bir tapşırıq əmri idi. Məhz 27 sentyabr tarixində hər kəs bu amal ətrafında birləşdi və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün qəhrəman əskər və zabitlərimiz canlarından keçdilər, şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Biz birlik, vəhdət sayəsində bu zəfəri, bu qələbəni əldə edə bildik. düşməndən fərqli olaraq Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabitləri ədalətli, şərəfli və ləyaqətli şəkildə torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər. Və şükürlər olsun ki, biz dəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dövlət torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan cənab prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərim regionumuz

muzeyi yaradıldı. 27 sentyabr əks hücum əməliyyatı ilə başlayan müqəddəs savaşımızdan qalib xalq kimi, qalib ordu kimi çıxdıq. Azərbaycan beynəlxalq hüququ bərpa etdi. Bizim sözümüz imzamız qədər dəyərlidir deyən Müzəffər Ali Başkomandan Azərbaycan lideri İlham Əliyev uğurlu diplomatiyası və gücləndirdiyi silahlı qüvvələrimizlə 30 illik müharibəyə, haqsızlığa, ədalətsizliyə sadəcə 44 gündə son qoydu. Regionda, dünyada illərlə davam edən münaqişələr, müharibələr, dağılan evlər, şəhərlər və həyatlar. Azərbaycansa düşmənin daşı daş üstündə qoymadığı torpaqlarımızı Gülüstana çevirir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura yeni nəfəs verir. Şəhərlərimiz, kəndlərimiz yenidən qurulur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Qarabağın azadlığı naminə canından keçmiş bütün vətən övladlarının xatirəsi bugün hörmət və ehtiramla yad edilir. Xalqımız zəfər tariximizi yazan şəhidlərimizin əziz xatirəsini daim qəlbində yaşadır və yaşadacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 107.7.

0: Müstəqil dövləti olmaq, müstəqil dövlətdə yaşamaq hər bir xalq, hər vətəndaş üçün ən böyük sərvətdir. 1990-cı illərin əvvəllərindən Ermənistanın bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq torpaqlarımızı işğal etməsi, Azərbaycanın tarixi ərazilərində soyqırımı həyata keçirməsi xalqımızı torpaq, həsrət ağrısı ilə üz-üzə qoydu. Uzun illər bu ağrı ilə yaşayan xalqımız üçün 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixi sükutun pozulduğu gün oldu. Həmin vaxt mövcud olan atəşkəs rejimini pozan Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq, Azərbaycan ordusu düşmən təxribatının qarşısını almaq və işğala son qoymaq məqsədi ilə bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başladı. Xalqından, torpaq həsrətindən güc alan Azərbaycan ordusu 30 il əvvəl işğal olunmuş ərazilərini qısa müddətdə azad etməyə başladı. Səbirlə, ümidlə gözlədiyimiz anı, tarixi ədalətin bərpa olunmasını Azərbaycan ordusu 2-ci Qarabağ müharibəsində 44 günə reallaşdırdı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əks hücum əməliyyatının ilk saatlarından düşmənin xüsusilə möhkəmləndirilmiş ön müdafiə xəttini yaran ordumuz, Dəmir yumruq əməliyyatını uğurla yerinə yetirərək tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. 27 sentyabrda başlayan hərbi əməliyyatlar noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad olunmasından sonra imzalanan üçtərəfli bəyannamə ilə başa çatdı. Ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə davam edən Azərbaycan ordusu 2023-cü ilin 19 sentyabrında Qarabağda qalan qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinə qarşı antiterror əməliyyatına başladı. 23 saat davam edən uğurlu əməliyyatdan sonra Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa olundu.
1: Bugün Azərbaycan gəncləri vətənpərvər gənclərdir, vətənə bağlıdır və vətən müharibəsi bunu bütün dünyaya göstərdi. Bizi qələbəyə aparan ən başlıca amil milli ruh, ləyaqət, vətənə sevgi idi və bunu gənc nəslin nümayəndələri müstəqillik dövründə yetişən gənclər etdilər. Öz canlarını fəda edərək, ölümə gedərək bunu etdilər. Əziz şəhidlərimizin xatirəsi daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq.
0: Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli, dəqiq siyasəti, Azərbaycan xalqının birliyi, ordu-xalq həmrəyliyi tarixi qələbəni şərtləndirdi. Şanlı zəfər sayəsində bugün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı suverenliyimizin bərqərar olduğu bütün ərazilərdə əzəmətlə dalğalanmaqdadır. Bu zəfəri bizə yaşadan qəhrəman şəhidlərimizi hər zaman ehtiramla yad edir, onların ruhu qarşısında baş əyirik.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Güclü Azərbaycan bizim həmişə hədəfimiz olub. Və əgər güclü Azərbaycan qurmasaydıq, əgər kimdənsə istər siyasi, istər iqtisadi sahədə asılı olmuş olsaydıq, heç vaxt biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə bilməzdik. Uzun danışıqlar prosesi çərçivəsində dəfələrlə bizə hansısa yarımçıq təkliflər irəli sürülürdü, təklif edilirdi. Ancaq o təkliflər bizim üçün qəbul edilməz idi. Mən hər dəfə deyirdim ki, Azərbaycan bayrağı ərazimizin hər bir yerində dalğalanacaq.
0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.

0: Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən təsis edilən anım günü vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarından keçmiş əskər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiramın ifadəsidir.
1: 107.7 After FM.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Döyüşlər gedən zaman 2-ci Qarabağ müharibəsinin ilk günlərində Kəlbəcərin şimal hissəsi Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalçılardan azad edilmişdir. Murov dağının ərazisində və ətraf yerlərdə şiddətli döyüşlər gedirdi. Şəhidlər vermişdik. Ancaq strateji yüksəklikləri götürdük və bu yüksəkliklər bizə imkan verirdi ki, ermənilərin istifadə etdikləri nəqliyyat, kommunikasiya infrastrukturuna da biz nəzarət edək. Və beləliklə, strateji yüksəklikləri Kəlbəcərin şimal hissəsində götürərək, biz erməni silahlı qüvvələrinin hərəkətlərini böyük dərəcədə bu istiqamətdə məhdudlaşdıra bildik və faktiki olaraq Basar-Keçər Kəlbəcər yolundan onlar istifadə edə bilmədi. Bu hərbi əməliyyatın əks-hücum əməliyyatının tərkib hissəsi idi. Biz əks-hücum əməliyyatını bir neçə istiqamətdən aparırdıq və hər istiqamət önəmli idi.
0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz. 107.7

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan. Torpağına

Torpaq, cəmi 6 hərfdən ibarət olsa da, mənasına dünyanı sığdıran sözdür. Yaşadığımız dünyadır, yer sakinləri üçün neçə-neçə vətəndir, yurtdur, odocaq, el-oba, qazanc yeri, ilk və son mənzildir. İlk qədəmlərimizi bastığımız yer torpaqdır. Uzaq səfərlərdən qayıdanda, üzərinə qədəm qoyanda bizə rahatlıqla nəfəs aldıran məhfum torpaqdır. Torpaq üzərində ev tikirik, hara getsək də doğulduğumuz torpağa bağlı oluruq. Milyardlarla addımı sinəsinə məlhəm edən, yadı doğmasından fərqləndirməyi yaxşı bacaran varlıqdır torpaq. Torpaqdakı üzvü maddələri bədənimizdə daşıyırıq. Torpaqdan gələn nemətlərlə qidalanırıq. Suyu, dənizi, səmanı nə qədər sevsək də torpaq üzərində özümüzü arxayın hiss edirik. Torpaqsız nəfəs də almaq olmur. Torpağımız olmasa biz də yoxuq. Ana torpaq, ana vətən deyirik. Torpağa ana deyə xitab etmək onun yaradıcı, doğma təbiəti ilə bağlıdır. Bizə ən doğma və yaxın varlıq anamız, bəzən torpaq, bəzən vətənə çevrilir bizim üçün. Torpaq anadır, bəli. Çünki ana qədər mehribandır, övladını qorumaq üçün mübarizəyə qatılandı, milyonların içərisində balasını tanıyandır. Torpaq anadır. Bizi qoynuna alan, layla söyləyən, nəfəsini, ətrini ciyərlərimizə çəkdiyimiz doğma anadır. Torpaq anadır. Bizi bir anamız, bir də torpaq alır qoynuna. Bəzən anamız bizə yetişənə qədər torpaq analıq edir bizə, müharibələrdə gördüyümüz kimi. 2020-ci ilin qəhrəmanlıq, fədakarlıq, vətən eşqi ilə dolu 44 günündə torpaq uğrunda mübarizədə olan minlərlə övladını torpaq anaları yanlarında idi. Onların 30 il sonra Qarabağa gəlişini duymuşdu. 30 il qollarını özünə sarıb bükülmüş, küsüb yaşılını, gülçiçəyini gizlədən torpaq bir payız günü bahar ömrünə qayıtmışdı. Əskərlərimizə analıq edirdi. Onları mühafizə edirdi, başlarının altına yastıq olurdu, rahatlıq verirdi. İtkisiz, şəhidsiz, qazisiz, yaralısız qəhrəmanlıq olmur. Ana torpağın gözləri önündə övladları şəhid olurdu. Ana torpaq onları qoynuna alırdı, ahnalə edirdi, gözyaşını silib, sabaha ümidlə boylanırdı. Rəşadətli ordumuz addım-addım irəlilədikcə, torpaq 30 illik qara yaylığını al-əlivan kəlağayı ilə əvəz edirdi. Vətən torpağı, ana, hər zaman müdafiəsinə öz igid oğullarını səsləyir. Çünki bizi yaşadan torpaq üzərində qurulan vətəndir. Canımızı fəda edib, varlığını əbədi görmək istədiyimiz vətənsiz yaşamaq mümkün deyil. Vətən torpaq anlayışı bizim üçün müqəddəsdir. Son nəfəsimizə, son nəfərimizə, son qanımıza qədər vətənləyik. Azərbaycan xalqı var olduqca bu belədir və belə olacaq. Suverenliyimiz, ərazi bütövlüyümüz, vətən torpağımız uğrunda canını fəda edənləri böyük hörmətlə qürurlanırıq.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Bugünü bizə bəxş edən müzəffər silahlı qüvvələrimiz döyüş meydanında cəsarət, qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərərək düşməni bizim əzəli torpaqlarımızdan qovmuşdur. Bu böyük tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixində buna bənzər parlaq qələbə olmamışdır.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz. 107.7 After FM.
2: Sizinlə eyni yolda.

27 sentyabr 2020 il. Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri bugündən başladı. Məhz həmin gün Azərbaycan ordusu düşmənin təxribatına cavab verdi və torpaq uğrunda 44 günlük şanlı mübarizə başlandı. Və nəhayət 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskərlərimizin və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edildi. Bugün Qarabağda üç rəngli bayrağımız dalğalanırsa, bu şəhidlərimizin qanı ilə yazılmış zəfər dastanıdır. Hər 27 sentyabr bizim üçün təkcə anım günü deyil, bu həm də yaddaş günüdür. Azərbaycan xalqının qürur günü, şəhidlərə olan ehtiramın simvoludur.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Biz azadıq. Biz müstəqilik. Biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar.
2: Biz öz vətənimizə, doğma Qarabağımıza qayıdırıq. Əbədi yaşayacağıq bu torpaqlarda. Və bundan sonra heç kim bizi bu torpaqlardan tərpədə bilməz.
0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.

0: Müstəqil dövləti olmaq, müstəqil dövlətdə yaşamaq hər bir xalq, hər vətəndaş üçün ən böyük sərvətdir. 1990-cı illərin əvvəllərindən Ermənistanın bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq torpaqlarımızı işğal etməsi, Azərbaycanın tarixi ərazilərində soyqırımı həyata keçirməsi xalqımızı torpaq, həsrət ağrısı ilə üz-üzə qoydu. Uzun illər bu ağrı ilə yaşayan xalqımız üçün 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixi sükutun pozulduğu gün oldu. Həmin vaxt mövcud olan atəşkəs rejimini pozan Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq, Azərbaycan ordusu düşmən təxribatının qarşısını almaq və işğala son qoymaq məqsədi ilə bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başladı. Xalqından, torpaq həsrətindən güc alan Azərbaycan ordusu 30 il əvvəl işğal olunmuş ərazilərini qısa müddətdə azad etməyə başladı. Səbirlə, ümidlə gözlədiyimiz anı, tarixi ədalətin bərpa olunmasını Azərbaycan ordusu 2-ci Qarabağ müharibəsində 44 günə reallaşdırdı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əks hücum əməliyyatının ilk saatlarından düşmənin xüsusilə möhkəmləndirilmiş ön müdafiə xəttini yaran ordumuz, Dəmir yumruq əməliyyatını uğurla yerinə yetirərək tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. 27 sentyabrda başlayan hərbi əməliyyatlar noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad olunmasından sonra imzalanan üçtərəfli bəyannamə ilə başa çatdı. Ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə davam edən Azərbaycan ordusu 2023-cü ilin 19 sentyabrında Qarabağda qalan qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinə qarşı antiterror əməliyyatına başladı. 23 saat davam edən uğurlu əməliyyatdan sonra Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa olundu.
1: Bugün Azərbaycan gəncləri vətənpərvər gənclərdir, vətənə bağlıdır və vətən müharibəsi bunu bütün dünyaya göstərdi. Bizi qələbəyə aparan ən başlıca amil milli ruh, ləyaqət, vətənə sevgi idi və bunu gənc nəslin nümayəndələri müstəqillik dövründə yetişən gənclər etdilər. Öz canlarını fəda edərək, ölümə gedərək bunu etdilər. Əziz şəhidlərimizin xatirəsi daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq.
0: Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyətli, dəqiq siyasəti, Azərbaycan xalqının birliyi, ordu-xalq həmrəyliyi tarixi qələbəni şərtləndirdi. Şanlı zəfər sayəsi.

ölkəsində bu gün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı suverenliyimizin bərqərar olduğu bütün ərazilərdə əzəmətlə dalğalanmaqdadır. Bu zəfəri bizə yaşadan qəhrəman şəhidlərimizi hər zaman ehtiramla yad edir, onların ruhu qarşısında baş əyirik.

Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş bütün şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilir.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Azərbaycanın çox əsirlik tarixində mən hesab edirəm ki, buna oxşar zəfər olmamışdır. Bütün amilləri nəzərə alaraq, siyasi, hərbi və 30 illik işğalı, ərazinin relyefini, müdafiə xətlərinin çox olmasını, bütün faktorları, amilləri nəzərə alaraq hesab edirəm ki, bu biz xalqımızın, dövlətimizin ən parlaq qələbəsidir.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz.

Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən təsis edilən anım günü Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarından keçmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiramın ifadəsidir. 107.7

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Bu illər ərzində yetişən insanlar bu torpaqları aldılar. Gənc nəsil, yaşlı nəsil, təcrübəli insanlar, bütün xalqımız, bütün etnik qrupların nümayəndələri, bütün dinlərin nümayəndələri bir yumruğa birləş.
0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz. 107.7 AfdFM.
2: Sizin yollarınızın radiosu.

Torpaq, cəmi 6 hərfdən ibarət olsa da, mənasına dünyanı sığdıran sözdür. Yaşadığımız dünyadır, yer sakinləri üçün neçə-neçə vətəndir, yurtdur, odocaq, el-oba, qazanc yeri, ilk və son mənzildir. İlk qədəmlərimizi bastığımız yer torpaqdır. Uzaq səfərlərdən qayıdanda, üzərinə qədəm qoyanda bizə rahatlıqla nəfəs aldıran məhfum torpaqdır. Torpaq üzərində ev tikirik, hara getsək də doğulduğumuz torpağa bağlı oluruq. Milyardlarla addımı sinəsinə məlhəm edən, yadı doğmasından fərqləndirməyi yaxşı bacaran varlıqdır torpaq. Torpaqdakı üzvü maddələri bədənimizdə daşıyırıq. Torpaqdan gələn nemətlərlə qidalanırıq. Suyu, dənizi, səmanı nə qədər sevsək də torpaq üzərində özümüzü arxayın hiss edirik. Torpaqsız nəfəs də almaq olmur. Torpağımız olmasa biz də yoxuq. Ana torpaq, ana vətən deyirik. Torpağa ana deyə xitab etmək onun yaradıcı, doğma təbiəti ilə bağlıdır. Bizə ən doğma və yaxın varlıq anamız, bəzən torpaq, bəzən vətənə çevrilir bizim üçün. Torpaq anadır, bəli. Çünki ana qədər mehribandır, övladını qorumaq üçün mübarizəyə qatılandır, milyonların içərisində balasını tanıyandır. Torpaq anadır. Bizi qoynuna alan, layla söyləyən, nəfəsini, ətrini ciyərlərimizə çəkdiyimiz doğma anadır. Torpaq anadır. Bizi bir anamız, bir də torpaq alır qoynuna. Bəzən anamız bizə yetişənə qədər torpaq analıq edir bizə, müharibələrdə gördüyümüz kimi. 2020-ci ilin qəhrəmanlıq, fədakarlıq, vətən eşqi ilə dolu 44 günündə torpaq uğrunda mübarizədə olan minlərlə övladını torpaq anaları yanlarında idi. Onların 30 il sonra Qarabağa gəlişini duymuşdu. 30 il qollarını özünə sarıb bükülmüş, küsüb yaşılını, gülçiçəyini gizlədən torpaq bir payız günü bahar ömrünə qayıtmışdı. Əskərlərimizə analıq edirdi. Onları mühafizə edirdi, başlarının altına yastıq olurdu, rahatlıq verirdi. İtkisiz, şəhidsiz, qazisiz, yaralısız qəhrəmanlıq olmur. Ana torpağın gözləri önündə övladları şəhid olurdu. Ana torpaq onları qoynuna alırdı, ahnalə edirdi, göz yaşını silib, sabaha ümidlə boylanırdı. Rəşadətli ordumuz addım-addım irəlilədikcə, torpaq 30 illik qara yaylığını al-əlvan kəlağayı ilə əvəz edirdi. Vətən torpağı, ana, hər zaman müdafiəsinə öz igid oğullarını səsləyir. Çünki bizi yaşadan torpaq üzərində qurulan vətəndir. Canımızı fəda edib, varlığını əbədi görmək istədiyimiz vətənsiz yaşamaq mümkün deyil. Vətən torpaq anlayışı bizim üçün müqəddəsdir. Son nəfəsimizə, son nəfərimizə, son qanımıza qədər vətənləyik. Azərbaycan xalqı var olduqca bu belədir və belə olacaq. Suverenliyimiz, ərazi bütövlüyümüz, vətən torpağımız uğrunda canını fəda edənləri böyük hörmətlə qürurlanırıq.

0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz.
1: Bugün şəhidlərimizin ruhu qarşısında bir daha baş əyirəm. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmır. Ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şəhidlərimizin ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Mən vətənə, doğma xalqıma ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət edəcəm. Və həmişə belə olacaq. Bir daha bütün dünyaya sübut edirik ki, biz böyük xalqıq, biz məğrur xalqıq, biz yenilməz xalqıq.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz.

0: Tarix birdən-birə dəyişmir. Onu dəyişdirən müəyyən anlar və insanlar olur. Bəzən təqvimə elə bir gün həkk olunur ki, dövlətin, bütöv bir xalqın müqəddəratını həll edir. İllər, əsrlər keçsə də həmin tarix heç vaxt unudulmur. 27 sentyabr 2020-ci il. 30 illik gözləntinin reallığa çevrildiyi. Tariximizə şanlı zəfəri yazan o ilk əks hücum əmrindən 6 il ötür. Bugün onların şanlı qəhrəmanlıq dastanını canları ilə yazanların anım günüdür. Bütün cəhbə boyu qoşunlarımız əks hücum əməliyyatına başlayıb. 6 il öncə səhərimizi bu xəbərlə açdıq. Amma bir çoxumuz həmin gün bu tarixin bizi Qarabağ zəfərinə, möhtəşəm böyük qayıdışımıza aparan yol olduğundan xəbərsiz idik. 30 il düşmən tapdağında xarabalığa çevrilən torpaqlarımız və tez-tez düşmənin atəşkəsi pozması, müxtəlif təxribatlar törətməsi. Artıq vaxt gəlmişdi. 2020-ci il 27 sentyabr saat 6 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri növbəti təxribata əl atdı. Cəbhə boyu zonada yerləşən ordumuzun mövqeləri və yaşayış məntəqələri iri çaplı silahlar, minatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutulurdu. Düşmən tərəfindən Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Qərvənd, Füzuli rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcallı kəndlərinin intensiv atəşə tutulması nəticəsində mülki əhali arasında həlak olan və yaralananlar oldu. Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev həmin gün xalqa müraciət etdi.
1: Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir. Çünki bu bizim doğma, dədəbaba torpağımızdır. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bütün ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində deyilir ki, erməni silahlı qüvvələri dərhal tam və gec-şərsiz işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır. 30 ilə yaxındır ki, bu qətnamələr kağız üzərində qalır. 30 ilə yaxındır ki, Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparılır və bunun sonunda Ermənistan müntəzəm olaraq hərbi təhribatlar törətməklə danışıqlar prosesini iflic vəziyyətə salıb. BMT-dən başqa bütün digər aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim haqlı mövqeyimizi müdafiə edir.
0: Və əsas tapşırıq verilmişdi. Şəxsi heyət və tank bölmələrimiz tərəfindən raket artilleriya qoşunlarının bölmələri, cəbhə aviasiyası və pilotsuz uçuş aparatlarının dəstəyi ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ön xəttə və müdafiənin dərinliyində yerləşən hərbi obyektləri və döyüş texnikası aşkar edilərək darmadağın edildi. Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Anar Eyvazov bu barədə ictimaiyyəti məlumatlandırırdı.
2: Əldə olan məlumata görə, müxtəlif istiqamətlərdə Ermənistan hava hücumundan müdafiə bölmələrinin 12 ədəd ASA Zenit raket kompleksi məhv edilib. Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin cəbhənin Tərtər istiqamətində bir döyüş helikopteri zədələnib, ekipaj üzvləri xüsusi peşəkarlıq göstərərək helikopteri qoşunlarımızın nəzarət etdiyi əraziyə endirməyi bacarıb. Canlı itki yoxdur. Qoşunlarımız sürətli əks hücum əməliyyatı davam edir.
0: Hər bir azərbaycanlı böyük həyəcan hissi ilə yeni xəbərləri gözləyirdi. Vaxt keçdikcə rəsmi məlumatlar gəlir düşmənin döyüş texnikalarının. Silah sursat anbarının ordumuzun dəqiq atəş zərbəsi ilə necə darmadağın edildiyini əks etdirən videolar Müdafiə Nazirliyi tərəfindən paylaşılırdı. Ordumuzun gücündən qorxan düşmən elə ilk gün məğlubiyyəti qəbul edib, zirehli texnikasını ataraq döyüş meydanından qaçırdı. İllərlə BMT-nin, ATƏT-in artıq tarixin arxiv qovuşan, fəaliyyətsizliyi nümayiş etdirən Minsk qrupunun yalan və boş vədləri elə masa arxasında qalan danışıqları heç bir nəticə vermirdi. Bütün bunlara görə də dövlət və xalq birliyi göstərərək müqəddəratımızı özümüz təyin etdik. İllərlə susub oturanlara, bütün haqsızlıqlara göz yumanlara, bütün dünyaya Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan diplomatiyasının gücünü göstərdik. Ədaləti özümüz bərpa etdik. Sülh yolu ilə atdığımız addımları qəbul etmək istəməyən düşmənə hərbi yolla cavab verdik. Döyüş meydanında haqlı mübarizəmizə başladıq.
1: Bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslandır. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Bugün Azərbaycan ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi var? Ermənistan işğalçı dövlətdir və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Biz haqq yolundayıq, bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
0: Azərbaycan lideri bu müraciəti ilə sadəcə xalqa yox, bütün dünyaya aydın mesajını çatdırmışdı. Bəli, biz haqq yolundaydıq və böyük zəfərə addımlayırdıq. Elə həmin gün rəşadətli silahlı qüvvələrimiz sayəsində Qarabağdan xoş xəbərlər aldıq. Uğurlu əks həmlə əməliyyatının ilk saatlarında düşmənin xüsusilə möhkəmləndirilmiş ön müdafiə xəttini yaran Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Horadiz və Qərvənd, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar və Böyük Mərcanlı kəndlərini, Ağdərə rayonunda və Murovdağ silsiləsində mühüm strateji yüksəklikləri azad etdi. Prezident İlham Əliyevin 27 sentyabr 2020-ci il tarixində keçirdiyi Təhlükəsizlik Şurasının iclasındakı çıxışından bir hissəni dinləyək.
1: Mən Ermənistana xəbərdarlıq etmişdim. Tovuz hadisələrindən sonra bir neçə dəfə xəbərdarlıq etmişdim ki, əgər onlar öz çirkin əməllərdən əl çəkməsələr, onlar peşman olacaqlar. Biz onlara 2016-cı ildə dərs verdik, 2018-ci ildə dərs verdik, bu ilin iyul ayında dərs verdik. Amma görünür ki, bu onlar üçün dərs olmadı. Bu dəfə də dərs veririk və verəcəyik. Və bugün şanlı Azərbaycan ordusu böyük uğurla əks hücum əməliyyatı keçirir və bu əməliyyat davam edir. Onu da bildirməliyəm ki, bizim bütün hərbi hissələrimizdə, hərbi birləşmələrimizdə ruh yüksəkliyi var. Eyni zamanda ordumuza könüllü şəkildə yazılanların sayı 10 minlərlə insanı əhatə edir. Bu, xalqımızın öz dövlətinə sadiqliyini göstərir.
0: Sentyabrın 27-sində keçirilən brifinqdə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirmişdi ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə ordumuz Ermənistanın cinayətlərinin qarşısını almaq üçün öz rəşadətli missiyasını həyata keçirir.
3: Azərbaycan xalqı, xalqımız bugün əmindir ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri Ermənistanın ölkəmizə qarşı davam edən bu təcavüzünün, onların hər zaman mülki Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törətdikləri bu kimi cinayətlərin qarşısının alınması üçün, ölkəmizin ərazilərinin işğaldan azad edilməsi üçün öz rəşadətli missiyasını həyata keçirir ki, bu da Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsidir. Və bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində olan vətənpərvərlik, ümummilli səfərbərlik abu havası hər birimizi sevindirir və qürur duyuruq. Bu günləri bütün Azərbaycan vətəndaşı Ali Baş Komandanın ətrafında müsəlləh bir əsgər kimi hamımız səfərbərik. Və düşməni deyə qorxudan bundan ibarətdir. Və Azərbaycan ordusunun gücü, Azərbaycan Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqının bu səfərbərliyi.
0: Millət vəkili Tural Gəncəliyev tarixi günü şərh eləyərkən bildirir ki, bugün beynəlxalq münasibətlərin düşdüyü iflic vəziyyətdə, beynəlxalq hüququn işləmədiyi bir dövrdə Azərbaycan ədaləti bərpa etməklə dünyaya bir işıq verdi.
4: Bugün Azərbaycan müharibədən qalib çıxan bir ölkə olaraq dünyada yeni bir güc mərkəzinə çevrilmişdir və biz Cənubi Qafqazı uzun illər sürən müharibə şəraitindən, müharibə platformasından əməkdaşlıq platformasına keçirməyi bacardıq və bizim dövlətimizin dövlət ağlı, təfəkkürü, müdrik siyasəti idi ki, biz bu müharibəni başqa xalqların, başqa müharibələrin etdiyi kimi müharibədən kənar qisas hissinə çevirmədik. Biz mərdanə olaraq döyüş meydanında vuruşduq. Ermənistan təbii ki, öz havadarlarının əlində bir oyuncağa çevrilərək bir maşa kimi 30 il ərzində təkcə Cənubi Qafqaza, Azərbaycana deyil, özünə də zərbə vurdu, özünü də geriyə saldı. Ancaq Azərbaycan bir daha bu müharibəni qələbə ilə başa vurmaqla, ədaləti bərpa etməklə ən önəmlisi göstərdi ki, bu günləri beynəlxalq münasibətlər sisteminin düşdüyü iflic vəziyyət, beynəlxalq hüququn işləmədiyi bir dövrdə Azərbaycan dünyaya bir işıq verdi, bir parlaq rüşeym kimi, işartı kimi beynəlxalq münasibətlərə, beynəlxalq hüquqa ümid verdi ki, hələ də dünyanın düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolu var. Yetər ki, bu çıxış yolu ədalətli mövqedə olmaq, öz ədalətli mövqeyini heç nəyə kompromisə getməmək, öz milli maraqlarına sadiqlik deməkdir. Cənab Prezidentin son çıxışlarında qeyd etdiyi kimi, biz heç vaxt heç kimə baş əymədik, əyməyəcəyik də və öz milli maraqlarımızı, öz qırmızı xətlərimizi qoruyaraq beynəlxalq hüquqa uyğun ədaləti bərpa etdik. Düşmənin onuru və sütununu təkcə hərbi meydanında deyil, diplomatiya sahəsində, informasiya sahəsində, eyni zamanda hərbi meydanda qırdıq. Yeri gələndə diplomatiya ilə, yeri gələndə bizim qorxmaz, gözlərindən qığılcım saçan mərdlərimizin, igidlərimizin Şuşa qayalarına Cıdır düzü tərəfdən dırmaşaraq düşməni lərzəyə salan hərəkətləri ilə, yeri gələndə Cənab Prezidentin möhtəşəm siyasi, diplomatik gedişləri ilə, dünya mediası ilə tək başına informasiya savaşı aparması ilə, dünya mediasında Azərbaycana qarşı olan informasiya blokadasını yararaq Azərbaycanın haqlı səsini dünyaya çatdırması ilə hər tərəfli şəkildə biz bu müharibəni aparırdıq və qələbəmizə də yetişdik. Bu gün də müharibənin bitməsindən sonra post münaqişə dövründə biz sülhə sadiqik və post münaqişə dövründə Azərbaycan hal-hazırda dünyanın ən önəmli ölkələrindən, güc mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir ki, bu da ağıllı dövlət təfəkkürü, dövlət ağlı və uğurlu xarici siyasi, diplomatik, hərbi siyasətin nəticəsində olmuşdur.
0: Millət vəkili Nigar Məmmədova bildirir ki, Azərbaycan gec-tez ədaləti bərpa etməli və tarixi torpaqlarımızda separatizmin kökünü kəsməli idi.
5: Azərbaycan əraziləri 30 ilə yaxın erməni işğalı altında qaldı. Münaqişənin uzun illər həll olunmamasına səbəb beynəlxalq vasitəçilik mexanizmlərinin səmərəsizliyi, status-kvonun qorunması və ikili standartlar siyasəti idi. Lakin bu vəziyyət sonsuza qədər davam edə bilməzdi. Azərbaycan gec-tez ədaləti bərpa etməli, tarixi torpaqlarımızda separatizmin kökü kəsilməli idi və bu tarixi missiya 6 il əvvəl başladı. 2020-ci ilin sentyabrında Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhə boyu davamlı təxribatlar törədir. Tərtər, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının yaşayış məntəqələrini qəsdən artilleriya atəşinə tuturdu. Nəticədə hərbi qulluqçularla yanaşı 11 dinc sakin, o cümlədən 2 uşaq həlak oldu. Ermənistanın intensiv təxribatları Azərbaycanı adekvat tədbirlər görməyə vadar etdi. Cənab Prezident İlham Əliyev hələ müharibədən əvvəl bütün beynəlxalq platformalarda Ermənistanın təcavüzkar siyasəti və yeni hərbi eskalasiyanın təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edirdi. 2020-ci ilin sentyabrında BMT-nin Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasında dövlət başçımız Ermənistanın təhribatlarına diqqət çəkərək beynəlxalq ictimaiyyəti bu ölkənin yeni hərbi təcavüzdən çəkindirilməsi üçün addımlar atmağa çağırdı. Lakin Ermənistan təhribatlarını davam etdirdi və sentyabrın 27-sində törədilən o geniş miqyaslı hərbi təhribata cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycan dövlətinin, xalqının və ordusunun gücünü, ən əsası isə milli birliyimizi bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan ordusu 5 şəhəri, 4 qəsəbəni, 286 kəndi və çox sayılı strateji yüksəklikləri azad etdi. Şuşanın azad olunması zəfərin zirvəsi oldu. Ermənistanın kapitulyasiyasından sonra Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları da bir güllə atmadan Azərbaycana qaytarıldı. 3 il sonra 2023-cü ilin sentyabrında həyata keçirilən antiterror tədbirləri ilə vətən müharibəsi məntiqi sonluğa çatdı. Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərənin də işğaldan azad olunması ilə ölkəmizin bütün ərazisində dövlət suverenliyi tam bərpa edildi. Bugün Azərbaycan artıq zəfərin yaratdığı yeni inkişaf mərhələsindədir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri və böyük qayıdış prosesi həyata keçirilir. Azərbaycan həm də dayanıqlı sülh gündəliyinin müəllifidir. 2025-ci ilin avqustunda məhz Azərbaycanın diplomatik üstünlüyü ilə sülh sazişinin mətni paraflandı. Rəsmi Bakının haqlı tələbinə əsasən Ermənistan konstitusiyasına dəyişiklik etdikdən sonra yekun sülh müqaviləsi imzalana bilər. Beləliklə, vətən müharibəsindən ötən 6 il ərzində Azərbaycan daha da güclənib. Ölkəmiz müharibəni qazandığı kimi sülhü də qazanıb.
0: Dəmir yumruq əməliyyatının hər anı bir qəhrəmanlıq salnaməsi idi. Millət vəkili Sultan Məmmədov bildirir ki, Azərbaycan tarixinə şanlı, parlaq səhifə kimi yazılan 44 günlük vətən müharibəsi ölkəmizin hərbi gücünün, silahlı qüvvələrimizin peşəkarlığının, ordumuzun haqq işi uğrunda ədalətli savaşının nümayişinə çevrildi.
6: 27 sentyabr 2020-ci il Azərbaycan tarixində yeni bir səhifə açdı. Əslində, tarixin bu səhifəsi 30 ilə yaxın bir dövrdə müasir Azərbaycanın qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi və sonradan onun davamçısı möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin qurduğu həyata keçirdiyi uğurlu daxili və xarici siyasətin məntiqi bir nəticəsi idi. 27 sentyabr Azərbaycan xalqının həmrəyliyini, Azərbaycan oğullarının, qəhrəman oğullarımızın vətənpərvərliyini və Azərbaycan olan sevgisinin bariz bir nümunəsi idi. 30 ilə yaxın bir dövrdə Azərbaycan xalqı çox ağrılı, çətin, lakin qürurlu bir yol keçdi. Bu yolda 27 sentyabr tarixında öz müstəqilliyi uğrunda mübarizənin son nöqtəsi olan vətən müharibəsində Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdi, müstəqilliyini bərpa etdi və bütün dünya ictimaiyyətinə sübut etdi ki, biz öz müstəqilliyimizi bərpa etmək, qorumağa iqtidarında olan bir xalqıq. Güclü lider siyasəti bu illər ərzində iqtisadi inkişafımız, hərbi gücümüzün inkişafı nəticəsində Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdi və bugün o torpaqlarda həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işləri bütün dünyaya, bütün dünya ictimaiyyətinə sübut edir ki, Azərbaycan bu torpaqların sahibidir və Azərbaycan bu torpaqları işğaldan azad etdikdən sonra onların inkişaf etdirərək, çiçəkləndirərək öz müstəqilliyini daimi qorumaq iqtidarında olan bir xalqdır. Və düşünürəm ki, 27 sentyabr tarixi bizim gənc nəsil üçün, gələcək nəsil üçün hər zaman tariximizin ən şərəfli bir səhifəsi olaraq həkk olunacaq və çətin, uğurlu, qürurlu bir müstəqillik üçün mübarizə yolunda hər bir azərbaycanlı üçün şərəfli bir tarix olacaqdır. Bugün dünyada baş verən hadisələr, münaqişələr onu göstərir ki, bugün öz müstəqilliyini bərpa etmək, öz müstəqilliyini qorumaq, öz xalqını, öz dövlətini inkişaf etdirmək üçün yalnız və yalnız xalq birliyi, həmrəyliyi, güclü lider, eyni zamanda xalqa olan, vətənə olan məhəbbət və vətənpərvərlik tələb olunur. Və düşünürəm ki, bugün Azərbaycan bu qələbəsi ilə, bu uğuru ilə təkcə öz müstəqilliyini, öz inkişafını deyil, bugün regionun inkişafına, regionun təhlükəsizliyinə töhfə verən güclü bir ölkəyə çevrilmişdir.
0: Deputat Cavanşir Feyziyev isə vurğuluyor ki, Azərbaycan öz torpaqlarına sahib çıxmaqla həm də Cənubi Qafqaz ətrafındakı güclü dövlətlərin qurduğu məkirli xəyanət planlarını alt-üst etdi.
7: 27 sentyabr çağdaş Azərbaycan tarixinin qürur verici səhifələrindən biridir. Məhz həmin gün qoşunların təmas xəttində ermənilərin törətdiyi növbəti hərbi təxribat Qarabağ uğrunda azadlıq müharibəsinin alovlanması üçün bir qığılcım oldu. Azərbaycan ordusunun 27 sentyabrdan başlayan zəfər marşı noyabrın 10-una dək davam etdi və 30 ilə yaxın işğal altında qalmış torpaqlarımızın böyük bir hissəsi azad edildi. Bu savaşda Azərbaycan sadəcə erməni işğalçılarına qalib gəlmədi. Azərbaycan işğalçıları silahlandırmaqla və beynəlxalq siyasi platformalarda onlara açıq və gizli şəkildə dəstək verməklə Azərbaycanı asılı vəziyyətdə saxlamağa çalışan böyük güc sahiblərinə qalib gəldi. Azərbaycan Cənubi Qafqaz ətrafında özündən qat-qat güclü dövlətlərin qurduğu məkirli xəyanət planlarını alt-üst etdi və öz torpaqlarına sahib çıxdı. Bu çox böyük bir tarixi hadisədir və bütün gələcək dövrlərdə də xalqımıza qürur yaşadacaq bir qələbədir. Vətən müharibəsində əldə olunmuş tam və qəti qələbəmiz əsgər və zabitlərimizin döyüş bölgələrində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlıq və xalqımızı Ali Başkomandan İlham Əliyev ətrafında bir yumruq kimi birləşdirən ümummilli əmrəyliyimiz sayəsində mümkün olub. Gələcək nəsillərin bu qələbədən alacağı dərs və çıxaracağı nəticə də ondan ibarətdir ki, milli əmrəyliyimiz milli maraqların qorunmasında həmişə əsas və həlledici amil olub və qələbəmizi daimi və davamlı etmək üçün gələcəkdə də belə olmalıdır. Bu baxımdan vətən müharibəsinin başlandığı 27 sentyabr gününün Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi qeyd olunması da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu, hər şeydən əvvəl torpaqlarımızın azadlığı və suverenliyi uğrunda həyatını əsirgəməyən şəhidlərimizə ümumxalq ehtiramının və onların doğmalarına ümumxalq minnətdarlığının ifadəsidir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
0: Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən vətən müharibəsinin başladığı günün sentyabrın 27-sinin anım günü kimi qeyd edilməsi qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizə dərin ehtiramın ifadəsidir. Vətən müharibəsində şanlı qələbə xalqımızın igid övladlarının qanı canı bahasına qazanılıb, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə 2900-dən çox əskər və zabitimiz şəhid olub. Şəhid və qazilərimizin qəhrəmanlığı dövlətimiz və xalqımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Xalqımız və bütün dünya azərbaycanlıları şəhidlərin əziz xatirəsini təkcə 27 sentyabr anım günü deyil, həmişə ehtiramla yad edir. Prezidentin Azərbaycan Respublikasında anım gününün təsis edilməsi haqqında imzaladığı sərəncamda deyilir. Torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edilmişdir. Müzəffər ordumuzun bugün yazdığı tarix sabah daha da güclü inkişaf eləyəcək, çiçəklənəcək Azərbaycan üçün möhkəm bir növrədir. Bu, eyni zamanda regionda dayanıqlı və uzunmüddətli sülhü, əmin-amanlığı və təhlükəsizliyi təmin eləyən mühüm amildir. Millət vəkili Pərvanə Vəliyeva da vurğuluyor ki, bu şanlı qələbəni xalqımıza yaşadan hərbçilərimizin qəhrəmanlığı heç zaman unudulmayacaq.
8: Bu savaş Azərbaycan xalqının iradəsini, birliyini və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsini bir daha bütün dünyaya göstərdi. Müharibənin nəticələri region üçün yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu və Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün mühüm zəmin yaratdı. 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlanan və 44 gün davam edən vətən müharibəsi yalnız bir hərbi qələbə deyil, həm də Azərbaycan xalqının mübarizə iradəsinin, vətən sevgisinin və birliyinin simvoludur. Bu müharibənin ən qiymətli və müqəddəs səhifəsi isə şəhidlərimizin və qazilərimizin, yəni müharibənin canlı qəhrəmanlarının tarixə yazdığı şərəfli izlərdir. Şəhidlik Azərbaycan xalqı üçün hər zaman müqəddəs bir anlayış olub. 44 günlük müharibə zamanı minlərlə igid oğul vətənin bütövlüyü uğrunda canından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucaldı.

0: Ailələrinə sahib çıxmaq və gələcək nəsillərə vətənə sevgi, şəhidə ehtiram, qaziyə minnətdarlıq hissini aşılamaqdır.
1: Azərbaycan ordusu uzun illər davam edən işğalçılıq siyasətinə sadəcə 44 gündə son qoydu. 27 sentyabr tarixi ilə başlayan haqlı mübarizəmiz böyük zəfərlə sonlandı. Millət vəkili Hikmət Baboğlunu dinləyək.
2: 27 sentyabr Azərbaycanın hərbi və dövlətçilik tarixinin ən əlamətdar günlərindən biridir. Çünki məhz 2020-ci il 27 sentyabr tarixində şanlı Azərbaycan ordusu əks hücuma keçərək torpaqlarımızın azad olunması vəzifəsini həyata keçirməyə başladı və cəmsi 44 gün ərzində bu vəzifəni yerinə yetirmiş oldu. Ona görə də biz 27 sentyabrı həm şanlı zəfərimizin başlanğıcı günü hesab edirik, həm də eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, süverenliyinin bərpa olunması yolunda canını fəda edən müqəddəs şəhidlərimizin anım günü kimi xatırlayırıq. Ona görə də bu tarix ilə başlayan yol nəticə etibarilə 2023-cü il 20 sentyabr tarixində lokal antiterror əməliyyatı ilə başa çatmış oldu və Azərbaycan öz müstəqilliyi dövründə ilk dəfə olaraq həm ərazi bütövlüyünü, həm də süverenliyini bərpa etmiş oldu. Ona görə də bugünün əhəmiyyəti və bugün də baş verənlər, müharibədə baş verənlər və əldə etdiyimiz böyük tarixi qələbənin nəyi ifadə etdiyi daima xatırlanmalı, öyrənilməli və gənc nəslə öyrədilməlidir ki, bu şanlı zəfər tariximiz və o zəfəri bizə yaşadanlar heç vaxt unudulmasınlar.
1: Biz bu zəfəri birlik, vəhdət sayəsində əldə etdik. Bu fikirləri deputat Naqif Həmzəyev 27 sentyabr anım gününü şərh eləyərkən səsləndirib. Millət vəkili bildirir ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə artıq bu gün regionda sülhün bərqərar olunmasında addımlar atılır.
3: Məhz 27 sentyabr tarixində Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilən döyüş əmri hər kəsin uzun illər idi gözlədiyi bir tapşırıq əmr idi. Məhz 27 sentyabr tarixində hər kəs bu amal ətrafında birləşdi və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün qəhrəman əsgər və zabitlərimiz canlarından keçdilər, şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Biz birlik, vəhdət sayəsində bu zəfəri, bu qələbəni əldə edə bildik. Düşməndən fərqli olaraq Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabitləri ədalətli, şərəfli və ləyaqətli şəkildə torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər. Və şükürlər olsun ki, biz zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dədava torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərim regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin.
1: Prezident İlham Əliyevin həmçinin 2020-ci il dekabrın 3-də imzaladığı sərəncamdan Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin yaddaşlarda yaşadılması və ictimaiyyətə nümayiş etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Bakıda Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksi və Zəfər Muzeyi yaradıldı. 27 sentyabr əks hücum əməliyyatı ilə başlayan müqəddəs savaş qalib xalq kimi, qalib ordu kimi çıxdıq. Azərbaycan beynəlxalq hüququ bərpa etdi. Bizim sözümüz, imzamız qədər dəyərlidir deyən Müzəffər Ali Baş Komandan, Azərbaycan lideri İlham Əliyev uğurlu diplomatiyası və gücləndirdiyi silahlı qüvvələrimizlə 30 illik müharibəyə, haqsızlığa, ədalətsizliyə sadəcə 44 gündə son qoydu. Regionda, dünyada illərlə davam edən münaqişələr, müharibələr, dağılan evlər, şəhərlər və həyatlar. Azərbaycansa düşmənin daşı daş üstündə qoymadığı torpaqlarımızı Gülüstana çevirir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura yeni nəfəs verir. Şəhərlərimiz, kəndlərimiz yenidən qurulur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Qarabağın azadlığı naminə canından keçmiş bütün vətən övladlarının xatirəsi bugün hörmət və ehtiramla yad edilir. Xalqımız zəfər tariximizə yazan şəhidlərimizin əziz xatirəsini daim qəlbində yaşadır və yaşadacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
4: 107.7.

27 sentyabr 2020-ci il. Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri bugündən başladı. Məhz həmin gün Azərbaycan ordusu düşmənin təxribatına cavab verdi və torpaq uğrunda 44 günlük şanlı mübarizə başlandı. Və nəhayət 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskərlərimizin və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edildi. Bugün Qarabağda üç rəngli bayrağımız dalğalanırsa, bu şəhidlərimizin qanı ilə yazılmış zəfər dastanıdır. Hər 27 sentyabr bizim üçün təkcə anım günü deyil, bu həm də yaddaş günüdür. Azərbaycan xalqının qürur günü, şəhidlərə olan ehtiramın simvoludur.

başım üstə məğrur məğrur dalğalanan bayrağına canım qurban Azərbaycan ruhuma can cismim üçün vətən olan torpağım

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Əziz şəhidlərimizin xatirəsinə hamımız bir daha öz dərin etirafımızı ifadə edirik. Mən Xankəndinin əsas mərkəzi meydanında xalqa müraciət edərkən demişdim ki, bu günə görə biz onlara borcluyuq. Bu həqiqətdir. Nə qədər dövlətin gücü olsa, nə qədər silahı olsa, nə qədər düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırılsa da, qələbəni əldə edən əskərdir, zabitdir. O gedir. O sinəsini qabağa verir. O ölümə gedir. Və bayrağı da qaldıran odur. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt silinməməlidir və silinməyəcək bizim yaddaşımızdan və bugün onların ruhu şaddır. Biz buradayıq, siz buradasınız və nə qədər acı olsa da onların yaxınları üçün, doğmaları üçün bir təsəlli var. O da odur ki, onlar canlarını fəda edərək tarixi zəfər çalır.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz. 107.7.

0: Müstəqil dövləti olmaq, müstəqil dövlətdə yaşamaq hər bir xalq, hər vətəndaş üçün ən böyük sərvətdir. 1990-cı illərin əvvəllərindən Ermənistanın bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq torpaqlarımızı işğal etməsi, Azərbaycanın tarixi ərazilərində soyqırımı həyata keçirməsi xalqımızı torpaq, həsrət ağrısı ilə üz-üzə qoydu. Uzun illər bu ağrı ilə yaşayan xalqımız üçün 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixi sükutun pozulduğu gün oldu. Həmin vaxt mövcud olan atəşkəs rejimini pozan Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq, Azərbaycan ordusu düşmən təxribatının qarşısına almaq və işğala son qoymaq məqsədi ilə bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başladı. Xalqından, torpaq həsrətindən güc alan Azərbaycan ordusu 30 il əvvəl işğal olunmuş ərazilərini qısa müddətdə azad etməyə başladı. Səbirlə, ümidlə gözlədiyimiz anı, tarixi ədalətin bərpa olunmasını Azərbaycan ordusu 2-ci Qarabağ müharibəsində 44 günə reallaşdırdı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əks hücum əməliyyatının ilk saatlarından düşmənin xüsusilə möhkəmləndirilmiş ön müdafiə xəttini yaran ordumuz, Dəmir yumruq əməliyyatını uğurla yerinə yetirərək tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. 27 sentyabrda başlayan hərbi əməliyyatlar noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad olunmasından sonra imzalanan üçtərəfli bəyannamə ilə başa çatdı. Ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə davam edən Azərbaycan ordusu 2023-cü ilin 19 sentyabrında Qarabağda qalan qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinə qarşı antiterror əməliyyatına başladı. 23 saat davam edən uğurlu əməliyyatdan sonra Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa olundu.
1: Bugün Azərbaycan gəncləri vətənpərvər gənclərdir, vətənə bağlıdır və vətən müharibəsi bunu bütün dünyaya göstərdi. Bizi qələbəyə aparan ən başlıca amil milli ruh, ləyaqət, vətənə sevgi idi və bunu gənc nəslin nümayəndələri müstəqillik dövründə yetişən gənclər etdilər. Öz canlarını fəda edərək, ölümə gedərək bunu etdilər. Əziz şəhidlərimizin xatirəsi daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq.
0: Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli, dəqiq siyasəti, Azərbaycan xalqının birliyi, ordu-xalq həmrəyliyi tarixi qələbəni şərtləndirdi. Şanlı zəfər sayəsində bugün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı suverenliyimizin bərqərar olduğu bütün ərazilərdə əzəmətlə dalğalanmaqdadır. Bu zəfəri bizə yaşadan qəhrəman şəhidlərimizi hər zaman ehtiramla yad edir, onların ruhu qarşısında baş əyirik.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Güclü Azərbaycan bizim həmişə hədəfimiz olub. Və əgər güclü Azərbaycan qurmasaydıq, əgər kimdənsə istər siyasi, istər iqtisadi sahədə asılı olmuş olsaydıq, heç vaxt biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə bilməzdik. Uzun danışıqlar prosesi çərçivəsində dəfələrlə bizə hansısa yarımçıq təkliflər irəli sürülürdü, təklif edilirdi. Ancaq o təkliflər bizim üçün qəbul edilməz idi. Mən hər dəfə deyirdim ki, Azərbaycan bayrağı ərazimizin hər bir yerində dalğalanacaq.
0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz. 107.7 AfterFM.
2: Sizinlə eyni yolda.

Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən təsis edilən anım günü Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarından keçmiş əskər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiramın ifadəsidir.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Döyüşlər gedən zaman 2-ci Qarabağ müharibəsinin ilk günlərində Kəlbəcərin şimal hissəsi Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalçılardan azad edilmişdir. Murov dağının ərazisində və ətraf yerlərdə şiddətli döyüşlər gedirdi. Şəhidlər vermişdik. Ancaq strateji yüksəklikləri götürdük və bu yüksəkliklər bizə imkan verirdi ki, ermənilərin istifadə etdikləri nəqliyyat, kommunikasiya infrastrukturuna da biz nəzarət edək. Və beləliklə, strateji yüksəklikləri Kəlbəcərin şimal hissəsində götürərək, biz erməni silahlı qüvvələrinin hərəkətlərini böyük dərəcədə bu istiqamətdə məhdudlaşdıra bildik və faktiki olaraq Basar-Keçər Kəlbəcər yolundan onlar istifadə edə bilmədi. Bu hərbi əməliyyatın əks hücum əməliyyatının tərkib hissəsi idi. Biz əks hücum əməliyyatını bir neçə istiqamətdən aparırdıq və hər istiqamət önəmli idi.
0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz. 107.7.

Torpaq, cəmi 6 hərfdən ibarət olsa da, mənasına dünyanı sığdıran sözdür. Yaşadığımız dünyadır, yer sakinləri üçün neçə-neçə vətəndir, yurtdur, od-ocaq, el-oba, qazanc yeri, ilk və son mənzildir. İlk qədəmlərimizi bastığımız yer torpaqdır. Uzaq səfərlərdən qaydanda, üzərinə qədəm qoyanda bizə rahatlıqla nəfəs aldıran məhfum torpaqdır. Torpaq üzərində ev tikirik, hara getsək də doğulduğumuz torpağa bağlı oluruq. Milyardlarla addımı sinəsinə məlhəm edən, yadı doğmasından fərqləndirməyi yaxşı bacaran varlıqdır torpaq. Torpaqdakı üzvü maddələri bədənimizdə daşıyırıq. Torpaqdan gələn nemətlərlə qidalanırıq. Suyu, dənizi, səmanı nə qədər sevsək də torpaq üzərində özümüzü arxayın hiss edirik. Torpaqsız nəfəs də almaq olmur. Torpağımız olmasa biz də yoxuq. Ana torpaq, ana vətən deyirik. Torpağa ana deyə xitab etmək onun yaradıcı, doğma təbiəti ilə bağlıdır. Bizə ən doğma və yaxın varlıq anamız, bəzən torpaq, bəzən vətənə çevrilir bizim üçün. Torpaq anadır, bəli. Çünki ana qədər mehribandır, övladını qorumaq üçün mübarizəyə qatılandı, milyonların içərisində balasını tanıyandır. Torpaq anadır. Bizi qoynuna alan, layla söyləyən, nəfəsini, ətrini ciyərlərimizə çəkdiyimiz doğma anadır. Torpaq anadır. Bizi bir anamız, bir də torpaq alır qoynuna. Bəzən anamız bizə yetişənə qədər torpaq analıq edir bizə, müharibələrdə gördüyümüz kimi. 2020-ci ilin qəhrəmanlıq, fədakarlıq, vətən eşqi ilə dolu 44 günündə torpaq uğrunda mübarizədə olan minlərlə övladını torpaq anaları yanlarında idi. Onların 30 il sonra Qarabağa gəlişini duymuşdu. 30 il qollarını özünə sarıb bükülmüş, küsüb yaşılını, gülçiçəyini gizlədən torpaq bir payız günü bahar ömrünə qayıtmışdı. Əskərlərimizə analıq edirdi. Onları mühafizə edirdi. Başlarının altına yastıq olurdu, rahatlıq verirdi. İtkisiz, şəhidsiz, qazisiz, yaralısız qəhrəmanlıq olmur. Ana torpağın gözləri önündə övladları şəhid olurdu. Ana torpaq onları qoynuna alırdı, ahnalə edirdi, gözyaşını silib, sabaha ümidlə boylanırdı. Rəşadətli ordumuz addım-addım irəlilədikcə, torpaq 30 illik qara yaylığını al-əlivan kəlağayı ilə əvəz edirdi. Vətən torpağı, ana, hər zaman müdafiəsinə öz igid oğullarını səsləyir. Çünki bizi yaşadan torpaq üzərində qurulan vətəndir. Canımızı fəda edib, varlığını əbədi görmək istədiyimiz vətənsiz yaşamaq mümkün deyil. Vətən torpaq anlayışı bizim üçün müqəddəsdir. Son nəfəsimizə, son nəfərimizə, son qanımıza qədər vətənləyik. Azərbaycan xalqı var olduqca bu belədir və belə olacaq. Suverenliyimiz, ərazi bütövlüyümüz, vətən torpağımız uğrunda canını fəda edənləri böyük hörmətlə qürurlanırıq. 107.2

0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz.
1: Bu günü bizə bəxş edən müzəffər silahlı qüvvələrimiz döyüş meydanında cəsarət, qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərərək düşməni bizim əzəli torpaqlarımızdan qovmuşdur. Bu böyük tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixində buna bənzər parlaq qələbə olmamışdır.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz. 107.7

27 sentyabr 2020 il. Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri bugündən başladı. Məhz həmin gün Azərbaycan ordusu düşmənin təxribatına cavab verdi və torpaq uğrunda 44 günlük şanlı mübarizə başlandı. Və nəhayət 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskərlərimizin və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edildi. Bugün Qarabağda üç rəngli bayrağımız dalğalanırsa, bu şəhidlərimizin qanı ilə yazılmış zəfər dastanıdır. Hər 27 sentyabr bizim üçün təkcə anım günü deyil, bu həm də yaddaş günüdür. Azərbaycan xalqının qürur günü, şəhidlərə olan ehtiramın simvoludur.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Biz azadıq. Biz müstəqilik. Biz sərbəstdik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar.
2: Biz öz vətənimizə, doğma Qarabağımıza qayıdırıq. Əbədi yaşayacağıq bu torpaqlarda. Və bundan sonra heç kim bizi bu torpaqlardan tərpədə bilməz.
0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz. 107.7.

0: Müstəqil dövləti olmaq, müstəqil dövlətdə yaşamaq hər bir xalq, hər vətəndaş üçün ən böyük sərvətdir. 1990-cı illərin əvvəllərindən Ermənistanın bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq torpaqlarımızı işğal etməsi, Azərbaycanın tarixi ərazilərində soyqırımı həyata keçirməsi xalqımızı torpaq, həsrət ağrısı ilə üz-üzə qoydu. Uzun illər bu ağrı ilə yaşayan xalqımız üçün 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixi sükutun pozulduğu gün oldu. Həmin vaxt mövcud olan atəşkəs rejimini pozan Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq, Azərbaycan ordusu düşmən təxribatının qarşısına almaq və işğala son qoymaq məqsədi ilə bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başladı. Xalqından, torpaq həsrətindən güc alan Azərbaycan ordusu 30 il əvvəl işğal olunmuş ərazilərini qısa müddətdə azad etməyə başladı. Səbirlə, ümidlə gözlədiyimiz anı, tarixi ədalətin bərpa olunmasını Azərbaycan ordusu 2-ci Qarabağ müharibəsində 44 günə reallaşdırdı. Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əks hücum əməliyyatının ilk saatlarından düşmənin xüsusilə möhkəmləndirilmiş ön müdafiə xəttini yaran ordumuz, Dəmir yumruq əməliyyatını uğurla yerinə yetirərək tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. 27 sentyabrda başlayan hərbi əməliyyatlar noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad olunmasından sonra imzalanan üçtərəfli bəyannamə ilə başa çatdı. Ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə davam edən Azərbaycan ordusu 2023-cü ilin 19 sentyabrında Qarabağda qalan qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinə qarşı antiterror əməliyyatına başladı. 23 saat davam edən uğurlu əməliyyatdan sonra Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa olundu.
1: Bugün Azərbaycan gəncləri vətənpərvər gənclərdir, vətənə bağlıdır və vətən müharibəsi bunu bütün dünyaya göstərdi. Bizi qələbəyə aparan ən başlıca amil milli ruh, ləyaqət, vətənə sevgi idi və bunu gənc nəslin nümayəndələri müstəqillik dövründə yetişən gənclər etdilər. Öz canlarını fəda edərək, ölümə gedərək bunu etdilər. Əziz şəhidlərimizin xatirəsi daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq.
0: Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyətli, dəqiq siyasəti, Azərbaycan xalqının birliyi, ordu-xalq həmrəyliyi tarixi qələbəni şərtləndirdi. Şanlı zəfər sayəsində bugün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı, suverenliyimizin bərqərar olduğu bütün ərazilərdə əzəmətlə dalğalanmaqdadır. Bu zəfəri bizə yaşadan qəhrəman şəhidlərimizi hər zaman ehtiramla yad edir, onların ruhu qarşısında baş əyirik.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Azərbaycanın çox əsirlik tarixində mən hesab edirəm ki, buna oxşar zəfər olmamış.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan.

0: Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən təsis edilən anım günü Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarından keçmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiramın ifadəsidir.
1: 107.7 AvtoFM
2: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Bu illər ərzində yetişən insanlar bu torpaqları aldılar. Gənc nəsil, yaşlı nəsil, təcrübəli insanlar, bütün xalqımız, bütün etnik qrupların nümayəndələri, bütün dinlərin nümayəndələri bir yumruğa birləşir.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz.

0: Tarix birdən-birə dəyişmir. Onu dəyişdirən müəyyən anlar və insanlar olur. Bəzən təqvimə elə bir gün həkk olunur ki, dövlətin, bütöv bir xalqın müqəddəratını həll edir. İllər, əsrlər keçsə də həmin tarix heç vaxt unudulmur. 27 sentyabr 2020-ci il. 30 illik gözləntinin reallığa çevrildiyi. Tariximizə şanlı zəfəri yazan o ilk əks hücum əmrindən 6 il ötür. Bugün onların şanlı qəhrəmanlıq dastanını canları ilə yazanların anım günüdür. Bütün cəhbə boyu qoşunlarımız əks hücum əməliyyatına başlayıb. 6 il öncə səhərimizi bu xəbərlə açdıq. Amma bir çoxumuz həmin gün bu tarixin bizi Qarabağ zəfərinə, möhtəşəm böyük qayıdışımıza aparan yol olduğundan xəbərsiz idik. 30 il düşmən tapdağında xarabalığa çevrilən torpaqlarımız və tez-tez düşmənin atəşkəsi pozması, müxtəlif təxribatlar törətməsi. Artıq vaxt gəlmişdi. 2020-ci il 27 sentyabr saat 6 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri növbəti təxribata əl atdı. Cəbhə boyu zonada yerləşən ordumuzun mövqeləri və yaşayış məntəqələri iri çaplı silahlar, minatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutulurdu. Düşmən tərəfindən Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Qərvənd, Füzuli rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcallı kəndlərinin intensiv atəşə tutulması nəticəsində mülki əhali arasında həlak olan və yaralananlar oldu. Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev həmin gün xalqa müraciət etdi.
1: Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir. Çünki bu bizim doğma, dədə-baba torpağımızdır. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bütün ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində deyilir ki, erməni silahlı qüvvələri dərhal tam və gecşərsiz işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır. 30 ilə yaxındır ki, bu qətnamələr kağız üzərində qalır. 30 ilə yaxındır ki, Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparılır və bunun sonunda Ermənistan müntəzəm olaraq hərbi təhribatlar törətməklə danışıqlar prosesini iflic vəziyyətə salıb. BMT-dən başqa bütün digər aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim haqlı mövqeyimizi müdafiə edir.
0: Və əsas tapşırıq verilmişdi. Şəxsi heyət və tank bölmələrimiz tərəfindən raket artilleriya qoşunlarının bölmələri, cəbhə aviasiyası və pilotsuz uçuş aparatlarının dəstəyi ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ön xəttə və müdafiənin dərinliyində yerləşən hərbi obyektləri və döyüş texnikası aşkar edilərək darmadağın edildi. Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Anar Eyvazov bu barədə ictimaiyyəti məlumatlandırırdı.
2: Əldə olunan məlumata görə, müxtəlif istiqamətlərdə Ermənistan hava hücumundan müdafiə bölmələrinin 12 ədəd ASA Zenit raket kompleksi məhv edilib. Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin cəbhənin Tərtər istiqamətində bir döyüş helikopteri zədələnib, ekipaj üzvləri xüsusi peşəkarlıq göstərərək helikopteri qoşunlarımızın nəzarət etdiyi əraziyə endirməyi bacarıb. Canlı itki yoxdur. Qoşunlarımız sürətli əks hücum əməliyyatı davam edir.
0: Hər bir azərbaycanlı böyük həyəcan hissi ilə yeni xəbərləri gözləyirdi. Vaxt keçdikcə rəsmi məlumatlar gəlir, düşmənin döyüş texnikalarının, silah-sursat anbarının ordumuzun dəqiq atəş zərbəsi ilə necə darmadağın edildiyini əks etdirən videolar Müdafiə Nazirliyi tərəfindən paylaşılırdı. Ordumuzun gücündən qorxan düşmən elə ilk gün məğlubiyyəti qəbul edib, zirehli texnikasını ataraq döyüş meydanından qaçırdı. İllərlə BMT-nin, ATƏT-in artıq tarixin arxivində qovuşan, fəaliyyətsizliyi nümayiş etdirən Minsk qrupunun yalan və boş vədləri elə masa arxasında qalan danışıqları heç bir nəticə vermirdi. Bütün bunlara görə də dövlət və xalq birliyi göstərərək müqəddəratımızı özümüz təyin etdik. İllərlə susub oturanlara, bütün haqsızlıqlara göz yumanlara, bütün dünyaya Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan diplomatiyasının gücünü göstərdik. Ədaləti özümüz bərpa etdik. Sülh yolu ilə atdığımız addımları qəbul etmək istəməyən düşmənə hərbi yolla cavab verdik. Döyüş meydanında haqlı mübarizəmizə başladıq.
1: Bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanır. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Bugün Azərbaycan ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi var? Ermənistan işğalçı dövlətdir və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Biz haqq yolundayıq, bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
0: Azərbaycan lideri bu müraciəti ilə sadəcə xalqa yox, bütün dünyaya aydın mesajını çatdırmışdı. Bəli, biz haqq yolundaydıq və böyük zəfərə addımlayırdıq. Elə həmin gün rəşadətli silahlı qüvvələrimiz sayəsində Qarabağdan xoş xəbərlər aldıq. Uğurlu əks həmlə əməliyyatının ilk saatlarında düşmənin xüsusilə möhkəmləndirilmiş ön müdafiə xəttini yaran Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Horadiz və Qərvənd, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar və Böyük Mərcanlı kəndlərini, Ağdərə rayonunda və Murovdağ silsiləsində mühüm strateji yüksəklikləri azad etdi. Prezident İlham Əliyevin 27 sentyabr 2020-ci il tarixində keçirdiyi Təhlükəsizlik Şurasının iclasındakı çıxışından bir hissəni dinləyək.
1: Mən Ermənistana xəbərdarlıq etmişdim. Toğuz hadisələrindən sonra bir neçə dəfə xəbərdarlıq etmişdim ki, əgər onlar öz çirkin əməllərdən əl çəkməsələr, onlar peşman olacaq. Biz onlara 2016-cı ildə dərs verdik. 2018-ci ildə dərs verdik. Bu ilin iyul ayında dərs verdik. Amma görünür ki, bu onlar üçün dərs olmadı. Bu dəfə də dərs veririk və verəcəyik. Və bugün şanlı Azərbaycan ordusu böyük uğurla əks hücum əməliyyatı keçirir və bu əməliyyat davam edir. Onu da bildirməliyəm ki, bizim bütün hərbi hissələrimizdə, hərbi birləşmələrimizdə ruh yüksəkliyi var. Eyni zamanda ordumuza könüllü şəkildə yazılanların sayı 10 minlərlə insanı əhatə edir. Bu, xalqımızın öz dövlətinə sadiqliyini göstərir.
0: Sentyabrın 27-sində keçirilən brifinqdə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirmişdi ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə ordumuz Ermənistanın cinayətlərinin qarşısını almaq üçün öz rəşadətli missiyasını həyata keçirir.
3: Azərbaycan xalqı, xalqımız bugün əmindir ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri Ermənistanın ölkəmizə qarşı davam edən bu təcavüzünün, onların hər zaman mülki Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törətdikləri bu kimi cinayətlərin qarşısının alınması üçün, ölkəmizin ərazilərinin işğaldan azad edilməsi üçün öz rəşadətli missiyasını həyata keçirir ki, bu da Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsidir. Və bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində olan vətənpərvərlik, ümummilli səfərbərlik abuhavası hər birimizi sevindirir və qürur duyuruq. Bu günləri bütün Azərbaycan vətəndaşı Ali Baş Komandanın ətrafında müsəlləh bir əsgər kimi hamımız səfərbərik. Və düşməni də qorxudan bundan ibarətdir. Və Azərbaycan ordusunun gücü, Azərbaycan Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqının bu səfərbərliyi.
0: Millət vəkili Tural Gəncəliyev tarixi günü şərh eləyərkən bildirir ki, bugün beynəlxalq münasibətlərin düşdüyü iflic vəziyyətdə, beynəlxalq hüququn işləmədiyi bir dövrdə Azərbaycan ədaləti bərpa etməklə dünyaya bir işıq verdi.
4: Bugün Azərbaycan müharibədən qalib çıxan bir ölkə olaraq dünyada yeni bir güc mərkəzinə çevrilmişdir. Və biz Cənubi Qafqazı uzun illər sürən müharibə şəraitindən, müharibə platformasından əməkdaşlıq platformasına keçirməyi bacardıq. Və bizim dövlətimizin dövlət ağlı, təfəkkürü, müdrik siyasəti idi ki, biz bu müharibəni başqa xalqların, başqa müharibələrin etdiyi kimi müharibədən kənar qisas hissinə çevirmədik. Biz mərdanə olaraq döyüş meydanında vuruşduq. Ermənistan təbii ki, öz havadarlarının əlində bir oyuncağa çevrilərək bir maşa kimi 30 il ərzində təkcə Cənubi Qafqaza, Azərbaycana deyil, özünə də zərbə vurdu, özünü də geriyə saldı. Ancaq Azərbaycan bir daha bu müharibəni qələbə ilə, başa vurmaqla, ədaləti bərpa etməklə ən önəmlisi göstərdi ki, bu günləri beynəlxalq münasibətlər sisteminin düşdüyü iflic vəziyyət, beynəlxalq hüququn işləmədiyi bir dövrdə Azərbaycan dünyaya bir işıq verdi, bir parlaq Jushim kimi, şartı kimi beynəlxalq münasibətlərə, beynəlxalq hüquqa ümid verdi ki, hələ də dünyanın düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolu var. Yetər ki, bu çıxış yolu ədalətli mövqedə olmaq, öz ədalətli mövqeyini heç nəyə kompromisə getməmək, öz milli maraqlarına sadiqlik deməkdir. Cənab prezidentin son çıxışlarında qeyd etdiyi kimi, biz heç vaxt heç kimə baş əymədik, əyməyəcəyik də və öz milli maraqlarımızı, öz qırmızı xətlərimizi qoruyaraq beynəlxalq hüquqa uyğun ədaləti bərpa etdik. Düşmənin onurlu sütununu təkcə hərbi meydanında deyil, diplomatiya sahəsində, informasiya sahəsində, eyni zamanda hərbi meydanda qırdıq. Yeri gələndə diplomatiya ilə, yeri gələndə bizim qorxmaz, gözlərindən qığılcım saçan mərdlərimizin, igidlərimizin Şuşa qayalarına cıdır düz tərəfdən dırmaşaraq düşməni lərzəyə salan hərəkətləri ilə, yeri gələndə cənab prezidentin möhtəşəm siyasi, diplomatik gedişləri ilə, dünya mediası ilə təkbaşına informasiya savaşı aparması ilə, dünya mediasında Azərbaycana qarşı olan informasiya blokadasını yararaq Azərbaycanın haqlı səsini dünyaya çatdırması ilə hər tərəfli şəkildə biz bu müharibəni aparırdıq və qələbəmizə də yetişdik. Bu gün də müharibənin bitməsindən sonra post münaqişə dövründə biz sülhə sadiqik və post münaqişə dövründə Azərbaycan hal-hazırda dünyanın ən önəmli ölkələrindən, güc mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir ki, bu da ağıllı dövlət təfəkkürü, dövlət ağlı və uğurlu xarici siyasi, diplomatik, hərbi siyasətin nəticəsində olmuşdur.
0: Millət vəkili Nigar Məmmədova bildirir ki, Azərbaycan gec-tez ədaləti bərpa etməli və tarixi torpaqlarımızda separatizmin kökünü kəsməli idi.
5: Azərbaycan əraziləri 30 ilə yaxın erməni işğalı altında qaldı. Münaqişənin uzun illər həll olunmamasına səbəb beynəlxalq vasitəçilik mexanizmlərinin səmərəsizliyi, status-quo-nun qorunması və ikili standartlar siyasəti idi. Lakin bu vəziyyət sonsuza qədər davam edə bilməzdi. Azərbaycan gec-tez ədaləti bərpa etməli, tarixi torpaqlarımızda separatizmin kökü kəsilməli idi və bu tarixi missiya 6 il əvvəl başladı. 2020-ci ilin sentyabrında Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhə boyu davamlı təxribatlar törədir. Tərtər, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının yaşayış məntəqələrini qəsdən artilleriya atəşinə tuturdu. Nəticədə hərbi qulluqçularla yanaşı 11 dinc sakin, o cümlədən 2 uşaq həlak oldu. Ermənistanın intensiv təxribatları Azərbaycanı adekvat tədbirlər görməyə vadar etdi. Cənab Prezident İlham Əliyev hələ müharibədən əvvəl bütün beynəlxalq platformalarda Ermənistanın təcavüzkar siyasəti və yeni hərbi eskalasiyanın təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edirdi. 2020-ci ilin sentyabrında BMT-nin Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasında dövlət başçımız Ermənistanın təhribatlarına diqqət çəkərək beynəlxalq ictimaiyyəti bu ölkənin yeni hərbi təcavüzdən çəkindirilməsi üçün addımlar atmağa çağırdı. Lakin Ermənistan təhribatlarını davam etdirdi və sentyabrın 27-sində törədilən o geniş miqyaslı hərbi təhribata cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycan dövlətinin, xalqının və ordusunun gücünü, ən əsası isə milli birliyimizi bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan ordusu 5 şəhəri, 4 qəsəbəni, 286 kəndi və çox saylı strateji yüksəklikləri azad etdi. Şuşanın azad olunması zəfərin zirvəsi oldu. Ermənistanın kapitulyasiyasından sonra Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları da bir güllə atmadan Azərbaycana qaytarıldı. 3 il sonra 2023-cü ilin sentyabrında həyata keçirilən antiterror tədbirləri ilə vətən müharibəsi məntiqi sonluğa çatdı. Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərənin də işğaldan azad olunması ilə ölkəmizin bütün ərazisində dövlət suverenliyi bərpa edildi. Bugün Azərbaycan artıq zəfərin yaratdığı yeni inkişaf mərhələsindədir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri və böyük qayıdış prosesi həyata keçirilir. Azərbaycan həm də dayanıqlı sülh gündəliyinin müəllifidir. 2025-ci ilin avqustunda məhz Azərbaycanın diplomatik üstünlüyü ilə sülh sazişinin mətni paraflandı. Rəsmi Bakının haqlı tələbinə əsasən Ermənistan konstitusiyasına dəyişiklik etdikdən sonra yekun sülh müqaviləsi imzalana bilər. Beləliklə, vətən müharibəsindən ötən 6 il ərzində Azərbaycan daha da güclənib. Ölkəmiz müharibəni qazandığı kimi sülhü də qazanıb.
0: Dəmir yumruq əməliyyatının hər anı bir qəhrəmanlıq salnaməsi idi. Millət vəkili Sultan Məmmədov bildirir ki, Azərbaycan tarixinə şanlı, parlaq səhifə kimi yazılan 44 günlük vətən müharibəsi ölkəmizin hərbi gücünün, silahlı qüvvələrimizin peşəkarlığının, ordumuzun haqq işi uğrunda ədalətli savaşının nümayişinə çevrildi.
6: 27 sentyabr 2020-ci il Azərbaycan tarixində yeni bir səhifə açdı. Əslində tarixin bu səhifəsi 30 ilə yaxın bir dövrdə müasir Azərbaycanın qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi və sonradan onun davamçısı möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin qurduğu həyata keçirdiyi uğurlu daxili və xarici siyasətin məntiqi bir nəticəsi idi. 27 sentyabr Azərbaycan xalqının həmrəyliyini, Azərbaycan oğullarının, qəhrəman oğullarımızın vətənpərvərliyini və Azərbaycan olan sevgisinin bariz bir nümunəsi idi. 30 ilə yaxın bir dövrdə Azərbaycan xalqı çox ağrılı, çətin, lakin qürurlu bir yol keçdi. Bu yolda 27 sentyabr tarixində öz müstəqilliyi uğrunda mübarizənin son nöqtəsi olan vətən müharibəsində Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdi, müstəqilliyini bərpa etdi və bütün dünya ictimaiyyətinə sübut etdi ki, biz öz müstəqilliyimizi bərpa etmək, qorumağa iqtidarında olan bir xalqıq. Güclü lider siyasəti, bu illər ərzində iqtisadi inkişafımız, hərbi gücümüzün inkişafı nəticəsində Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdi və bugün o torpaqlarda həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işləri bütün dünyaya, bütün dünya ictimaiyyətinə sübut edir ki, Azərbaycan bu torpaqların sahibidir və Azərbaycan bu torpaqları işğaldan azad etdikdən sonra onları inkişaf etdirərək, çiçəkləndirərək öz müstəqilliyini daimi qorumaq iqtidarında olan bir xalqdır. Və düşünürəm ki, 27 sentyabr tarixi bizim gənc nəsil üçün, gələcək nəsil üçün hər zaman tariximizin ən şərəfli bir səhifəsi olaraq həkk olunacaq və çətin, uğurlu, qürurlu bir müstəqillik üçün mübarizə yolunda hər bir azərbaycanlı üçün şərəfli bir tarix olacaqdır. Bugün dünyada baş verən hadisələr, münaqişələr onu göstərir ki, bugün öz müstəqilliyini bərpa etmək, öz müstəqilliyini qorumaq, öz xalqını, öz dövlətini inkişaf etdirmək üçün yalnız və yalnız xalq birliyi, həmrəyliyi, güclü lider, eyni zamanda xalqa olan, vətənə olan məhəbbət və vətənpərvərlik tələb olunur. Və düşünürəm ki, bugün Azərbaycan bu qələbəsi ilə, bu uğuru ilə təkcə öz müstəqilliyini, öz inkişafını deyil, bugün regionun inkişafına, regionun təhlükəsizliyinə töhfə verən güclü bir ölkəyə çevrilmişdir.
0: Deputat Cavanşir Feyziyev isə vurğuluyor ki, Azərbaycan öz torpaqlarına sahib çıxmaqla həm də Cənubi Qafqaz ətrafındakı güclü dövlətlərin qurduğu məkirli xəyanət planlarını alt-üst etdi.
7: 27 sentyabr çağdaş Azərbaycan tarixinin qürur verici səhifələrindən biridir. Məhz həmin gün qoşunların təmas xəttində ermənilərin törətdiyi növbəti hərbi təxribat Qarabağ uğrunda azadlıq müharibəsinin alovlanması üçün bir qığılcım oldu. Azərbaycan ordusunun 27 sentyabrdan başlayan zəfər marşı noyabrın 10-una dək davam etdi və 30 ilə yaxın işğal altında qalmış torpaqlarımızın böyük bir hissəsi azad edildi. Bu savaşda Azərbaycan sadəcə erməni işğalçılarına qalib gəlmədi. Azərbaycan işğalçıları silahlandırmaqla və beynəlxalq siyasi platformalarda onlara açıq və gizli şəkildə dəstək verməklə Azərbaycanı asılı vəziyyətdə saxlamağa çalışan böyük güc sahiblərinə qalib gəldi. Azərbaycan Cənubi Qafqaz ətrafında özündən qat-qat güclü dövlətlərin qurduğu məkirli xəyanət planlarını alt-üst etdi və öz torpaqlarına sahib çıxdı. Bu çox böyük bir tarixi hadisədir və bütün gələcək dövrlərdə də xalqımıza qürur yaşadacaq bir qələbədir. Vətən müharibəsində əldə olunmuş tam və qəti qələbə əsgər və zabitlərimizin döyüş bölgələrində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlıq və xalqımızı Ali Başkomandan İlham Əliyev ətrafında bir yumruq kimi birləşdirən ümummilli həmrəyliyimiz sayəsində mümkün olub. Gələcək nəsillərin bu qələbədən alacağı dərs və çıxaracağı nəticə də ondan ibarətdir ki, milli həmrəyliyimiz milli maraqların qorunmasında həmişə əsas və həll edici amil olub və qələbəmizi daimi və davamlı etmək üçün gələcəkdə də belə olmalıdır. Bu baxımdan vətən müharibəsinin başlandığı 27 sentyabr gününün Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi qeyd olunması da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu, hər şeydən əvvəl torpaqlarımızın azadlığı və suverenliyi uğrunda həyatını əsirgəməyən şəhidlərimizə ümumxalq ehtiramının və onların doğmalarına ümumxalq minnətdarlığının ifadəsidir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
0: Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən vətən müharibəsinin başladığı günün sentyabrın 27-sinin anım günü kimi qeyd edilməsi qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizə dərin ehtiramın ifadəsidir. Vətən müharibəsində şanlı qələbə xalqımızın igid övladlarının qanı canı bahasına qazanılıb, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə 2900-dən çox əskər və zabitimiz şəhid olub. Şəhid və qazilərimizin qəhrəmanlığı dövlətimiz və xalqımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Xalqımız və bütün dünya azərbaycanlıları şəhidlərin əziz xatirəsini təkcə 27 sentyabr anım günü deyil, həmişə ehtiramla yad edir. Prezidentin Azərbaycan Respublikasında anım gününün təsis edilməsi haqqında imzaladığı sərəncamda deyilir. Torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edilmişdir. Müzəffər ordumuzun bugün yazdığı tarix sabah daha da güclü inkişaf edəcək, çiçəklənəcək Azərbaycan üçün möhkəm bünövrədir. Bu, eyni zamanda regionda dayanıqlı və uzun müddətli sülhü, əmin-amanlığı və təhlükəsizliyi təmin edən mühüm amildir. Millət vəkili Pərvanə Vəliyeva da vurğuluyor ki, bu şanlı qələbəni xalqımıza yaşadan hərbçilərimizin qəhrəmanlığı heç zaman unudulmayacaq.
8: Bu savaş Azərbaycan xalqının iradəsini, birliyini və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsini bir daha bütün dünyaya göstərdi. Müharibənin nəticələri region üçün yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu və Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün mühüm zəmin yaratdı. 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlanan və 44 gün davam edən vətən müharibəsi yalnız bir hərbi qələbə deyil, həm də Azərbaycan xalqının mübarizə iradəsinin, vətən sevgisinin və birliyinin simvoludur. Bu müharibənin ən qiymətli və müqəddəs səhifəsi isə şəhidlərimizin və qazilərimizin, yəni müharibənin canlı qəhrəmanlarının tarixə yazdığı şərəfli izlərdir. Şəhidlik Azərbaycan xalqı üçün hər zaman müqəddəs bir anlayış olub. 44 günlük müharibə zamanı minlərlə igid oğul vətənin bütövlüyü uğrunda canından keçərək şəhidlik zirvəsindən ucaldı. Bu şəhidlər Azərbaycanın gələcəyi, torpaqlarımızın azadlığı və xalqımızın qüruru üçün əbədi yaşayacaqlar. Bugün 2020-ci ildə başlayan və 44 gün davam edən vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşərək şəhidlik zirvəsindən ucalan qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsinin anıldığı gündür. Azərbaycan xalqı heç zaman şəhidlərini unutmayacaq. Onların qanı bahasına qazanılmış bu zəfər müstəqilliyimizin və dövlətçiliyimizin əbədi simvoluna çevrilmişdir. Şəhidlər və qazilər vətən müharibəsinin əsl qəhrəmanlarıdır. Onların fədakarlığı sayəsində bugün azad Qarabağ var. Bizim borcumuz bu qəhrəmanların adını uca tutmaq, onların ailələrinə sahib çıxmaq və gələcək nəsillərə vətənə sevgi, şəhidə ehtiram, qaziyə minnətdarlıq hissini aşılamaqdır.
0: Azərbaycan ordusu uzun illər davam edən işğalçılıq siyasətinə sadəcə 44 gündə son qoydu. 27 sentyabr tarixi ilə başlayan haqlı mübarizəmiz böyük zəfərlə sonlandı. Millət vəkili Hikmət Baboğlunu dinləyək.
9: 27 sentyabr Azərbaycanın hərbi və dövlətçilik tarixinin ən əlamətdar günlərindən biridir. Çünki məhz 2020-ci il 27 sentyabr tarixində şanlı Azərbaycan ordusu əks hücuma keçərək torpaqlarımızın azad olunması vəzifəsini həyata keçirməyə başladı və cəmsi 44 gün ərzində bu vəzifəni yerinə yetirmiş oldu. Ona görə də biz 27 sentyabrı həm şanlı zəfərimizin başlanğıcı günü hesab edirik, həm də eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, süverenliyinin bərpa olunması yolunda canını fəda edən müqəddəs şəhidlərimizin anım günü kimi xatırlayırıq. Ona görə də bu tarix ilə başlayan yol nəticə itibarilə 2023-cü il 20 sentyabr tarixində lokal anti-terror əməliyyatı ilə başa çatmış oldu və Azərbaycan öz müstəqilliyi dövründə ilk dəfə olaraq həm ərazi bütövlüyünü həm də süverenliyini bərpa etmiş oldu. Ona görə də bugünün əhəmiyyəti və bugün də baş verənlər, müharibədə baş verənlər və əldə etdiyimiz böyük tarixi qələbənin nəyi ifadə etdiyi daima xatırlanmalı, öyrənilməli və gənc nəslə öyrədilməlidir ki, bu şanlı zəfər tariximiz və o zəfəri bizə yaşadanlar heç vaxt unudulmasınlar.
0: Biz bu zəfəri birlik, vəhdət sayəsində əldə etdik. Bu fikirləri deputat Naqif Həmzəyev 27 sentyabr anım gününü şərh eləyərkən səsləndirib. Millət vəkili bildirir ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə artıq bugün regionda sülhün bərqərar olunmasında addımlar atılır.
10: Məhz 27 sentyabr tarixində Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilən döyüş əmri hər kəsin uzun illər idi gözlədiyi bir tapşırıq əmri idi. Məhz 27 sentyabr tarixində hər kəs bu amal ətrafında birləşdi və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün qəhrəman əskər və zabitlərimiz canlarından keçdilər, şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Biz birlik, vəhdət sayəsində bu zəfəri, bu qələbəni əldə edə bildik. düşməndən fərqli olaraq Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabitləri ədalətli, şərəfli və ləyaqətli şəkildə torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər və

0: deyil və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin.
1: Prezident İlham Əliyevin həmçinin 2020-ci il dekabrın 3-də imzaladığı sərəncamdan Azərbaycan xalqının vətən müharibəsində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlığın və qazandığı möhtəşəm tarixi zəfərin yaddaşlarda yaşadılması və ictimaiyyətə nümayiş etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Bakıda Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksi və Zəfər Muzeyi yaradıldı. 27 sentyabr əks hücum əməliyyatı ilə başlayan müqəddəs savaş Başımızdan qalib xalq kimi, qalib ordu kimi çıxdıq. Azərbaycan beynəlxalq hüququ bərpa etdi. Bizim sözümüz, imzamız qədər dəyərlidir deyən Müzəffər Ali Başkomandan Azərbaycan lideri İlham Əliyev uğurlu diplomatiyası və gücləndirdiyi silahlı qüvvələrimizlə 30 illik müharibəyə, haqsızlığa, ədalətsizliyə sadəcə 44 gündə son qoydu. Regionda, dünyada illərlə davam edən münaqişələr, müharibələr, dağılan evlər, şəhərlər və həyatlar. Azərbaycansa düşmənin daşı daş üstündə qoymadığı torpaqlarımızı Gülüstana çevirir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura yeni nəfəs verir. Şəhərlərimiz, kəndlərimiz yenidən qurulur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Qarabağın azadlığı naminə canından keçmiş bütün vətən övladlarının xatirəsi bugün hörmət və ehtiramla yad edilir. Xalqımız zəfər tariximizə yazan şəhidlərimizin əziz xatirəsini daim qəlbində yaşadır və yaşadacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.

0: Torpaq cəmi 6 hərfdən ibarət olsa da, mənasına dünyanı sığdıran sözdür. Yaşadığımız dünyadır, yer sakinləri üçün neçə-neçə vətəndir, yurtdur, odocaq, el-oba, qazanc yeri, ilk və son mənzildir. İlk qədəmlərimizi bastığımız yer torpaqdır. Uzaq səfərlərdən qayıdanda, üzərinə qədəm qoyanda bizə rahatlıqla nəfəs aldıran məhfum torpaqdır. Torpaq üzərində ev tikirik, hara getsək də doğulduğumuz torpağa bağlı oluruq. Milyardlarla addımı sinəsinə məlhəm edən, yadı doğmasından fərqləndirməyi yaxşı bacaran varlıqdır torpaq. Torpaqdakı üzvü maddələri bədənimizdə daşıyırıq. Torpaqdan gələn nemətlərlə qidalanırıq. Suyu, dənizi, səmanı nə qədər sevsək də torpaq üzərində özümüzü arxayın hiss edirik. Torpaqsız nəfəs də almaq olmur. Torpağımız olmasa biz də yoxuq. Ana torpaq, ana vətən deyirik. Torpağa ana deyə xitab etmək onun yaradıcı, doğma təbiəti ilə bağlıdır. Bizə ən doğma və yaxın varlıq anamız, bəzən torpaq, bəzən vətənə çevrilir bizim üçün. Torpaq anadır, bəli. Çünki ana qədər mehribandır, övladını qorumaq üçün mübarizəyə qatılandır, milyonların içərisində balasını tanıyandır. Torpaq anadır. Bizi qoynuna alan, layla söyləyən, nəfəsini, ətrini ciyərlərimizə çəkdiyimiz doğma anadır. Torpaq anadır. Bizi bir anamız, bir də torpaq alır qoynuna. Bəzən anamız bizə yetişənə qədər torpaq analıq edir bizə, müharibələrdə gördüyümüz kimi. 2020-ci ilin qəhrəmanlıq, fədakarlıq, vətən eşqi ilə dolu 44 günündə torpaq uğrunda mübarizədə olan minlərlə övladını torpaq anaları yanlarında idi. Onların 30 il sonra Qarabağa gəlişini duymuşdu. 30 il qollarını özünə sarıb bükülmüş, küsüb yaşılını, gülçiçəyini gizlədən torpaq bir payız günü bahar ömrünə qayıtmışdı. Əskərlərimizə analıq edirdi. Onları mühafizə edirdi. Başlarının altına yastıq olurdu. Rahatlıq verirdi. İtkisiz, şəhidsiz, qazisiz, yaralısız qəhrəmanlıq olmur. Ana torpağın gözləri önündə övladları şəhid olurdu. Ana torpaq onları qoynuna alırdı, ahnalə edirdi, göz yaşını silib, sabaha ümidlə boylanırdı. Rəşadətli ordumuz addım-addım irəlilədikcə, torpaq 30 illik qara yaylığını al-əlvan kəlağayı ilə əvəz edirdi. Vətən torpağı, ana, hər zaman müdafiəsinə öz igid oğullarını səsləyir. Çünki bizi yaşadan torpaq üzərində qurulan vətəndir. Canımızı fəda edib, varlığını əbədi görmək istədiyimiz vətənsiz yaşamaq mümkün deyil. Vətən torpaq anlayışı bizim üçün müqəddəsdir. Son nəfəsimizə, son nəfərimizə, son qanımıza qədər vətənləyik. Azərbaycan xalqı var olduqca bu belədir və belə olacaq. Suverenliyimiz, ərazi bütövlüyümüz, vətən torpağımız uğrunda canını fəda edənləri böyük hörmətlə qürurlanırıq.
1: 107.7 After FM.
2: Sizinlə eyni yolda.

0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz.
1: Bugün şəhidlərimizin ruhu qarşısında bir daha baş əyirəm. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmır. Ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şəhidlərimizin ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Mən vətənə, doğma xalqıma ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət edəcəm. Və həmişə belə olacaq. Bir daha bütün dünyaya sübut edirik ki, biz böyük xalqıq, biz məğrur xalqıq, biz yenilməz xalqıq.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz.
2: 107.7 AvtoFM.
3: Sizin yollarınızın radiosu.

27 sentyabr 2020-ci il. Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri bugündən başladı. Məhz həmin gün Azərbaycan ordusu düşmənin təxribatına cavab verdi və torpaq uğrunda 44 günlük şanlı mübarizə başlandı. Və nəhayət 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskərlərimizin və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edildi. Bugün Qarabağda üç rəngli bayrağımız dalğalanırsa, bu şəhidlərimizin qanı ilə yazılmış zəfər dastanıdır. Hər 27 sentyabr bizim üçün təkcə anım günü deyil, bu həm də yaddaş günüdür. Azərbaycan xalqının qürur günü, şəhidlərə olan ehtiramın simvoludur. 107.7. 107.7.

0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz.
1: Əziz şəhidlərimizin xatirəsinə hamımız bir daha öz dərin ehtiramımızı ifadə edirik. Mən Xan kəndinin əsas mərkəzi meydanında xalqa müraciət edərkən demişdim ki, bu günə görə biz onlara borcluyuq. Bu həqiqətdir. Nə qədər dövlətin gücü olsa, nə qədər silahı olsa, nə qədər düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırılsa da, qələbəni əldə edən əskərdir, zabitdir. O gedir, o sinəsini qabağa verir, o ölümə gedir və bayrağı da qaldıran odur. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt silinməməlidir və silinməyəcək bizim yaddaşımızdan və bugün onların ruhu şaddır. Biz buradayıq, siz buradasınız və nə qədər acı olsa da onların yaxınları üçün, doğmaları üçün bir təsəlli var. O da odur ki, onlar canlarını fəda edərək tarixi zəfər çalır.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz. 107.7 AutoFM.

0: Müstəqil dövləti olmaq, müstəqil dövlətdə yaşamaq hər bir xalq, hər vətəndaş üçün ən böyük sərvətdir. 1990-cı illərin əvvəllərindən Ermənistanın bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq torpaqlarımızı işğal etməsi, Azərbaycanın tarixi ərazilərində soyqırımı həyata keçirməsi xalqımızı torpaq, həsrət ağrısı ilə üz-üzə qoydu. Uzun illər bu ağrı ilə yaşayan xalqımız üçün 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixi sükutun pozulduğu gün oldu. Həmin vaxt mövcud olan atəşkəs rejimini pozan Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq, Azərbaycan ordusu düşmən təxribatının qarşısına almaq və işğala son qoymaq məqsədi ilə bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başladı. Xalqından, torpaq həsrətindən güc alan Azərbaycan ordusu 30 il əvvəl işğal olunmuş ərazilərini qısa müddətdə azad etməyə başladı. Səbirlə, ümidlə gözlədiyimiz anı, tarixi ədalətin bərpa olunmasını Azərbaycan ordusu 2-ci Qarabağ müharibəsində 44 günə reallaşdırdı. Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əks hücum əməliyyatının ilk saatlarından düşmənin xüsusilə möhkəmləndirilmiş ön müdafiə xəttini yaran ordumuz, Dəmir yumruq əməliyyatını uğurla yerinə yetirərək tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. 27 sentyabrda başlayan hərbi əməliyyatlar noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad olunmasından sonra imzalanan üçtərəfli bəyannamə ilə başa çatdı. Ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə davam edən Azərbaycan ordusu 2023-cü ilin 19 sentyabrında Qarabağda qalan qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinə qarşı antiterror əməliyyatına başladı. 23 saat davam edən uğurlu əməliyyatdan sonra Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa olundu.
1: Bugün Azərbaycan gəncləri vətənpərvər gənclərdir, vətənə bağlıdır və vətən müharibəsi bunu bütün dünyaya göstərdi. Bizi qələbəyə aparan ən başlıca amil milli ruh, ləyaqət, vətənə sevgi idi və bunu gənc nəslin nümayəndələri müstəqillik dövründə yetişən gənclər etdilər. Öz canlarını fəda edərək, ölümə gedərək bunu etdilər. Əziz şəhidlərimizin xatirəsi daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq.
0: Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyətli, dəqiq siyasəti, Azərbaycan xalqının birliyi, ordu-xalq həmrəyliyi tarixi qələbəni şərtləndirdi. Şanlı zəfər sayəsində bugün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı suverenliyimizin bərqərar olduğu bütün ərazilərdə əzəmətlə dalğalanmaqdadır. Bu zəfəri bizə yaşadan qəhrəman şəhidlərimizi hər zaman ehtiramla yad edir, onların ruhu qarşısında baş əyirik.

0: zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Güclü Azərbaycan bizim həmişə hədəfimiz olub. Və əgər güclü Azərbaycan qurmasaydıq, əgər kimdənsə istər siyasi, istər iqtisadi sahədə asılı olmuş olsaydıq, heç vaxt biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə bilməzdik. Uzun danışıqlar prosesi çərçivəsində dəfələrlə bizə hansısa yarımçıq təkliflər irəli sürülürdü, təklif edilirdi. Ancaq o təkliflər bizim üçün qəbul edilməz idi. Mən hər dəfə deyirdim ki, Azərbaycan bayrağı ərazimizin hər bir yerində dalğalanacaq.
0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.

0: Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən təsis edilən anım günü vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarından keçmiş əskər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiramın ifadəsidir.
1: 107.7 AfdFM
2: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Döyüşlər gedən zaman 2-ci Qarabağ müharibəsinin ilk günlərində Kəlbəcərin şimal hissəsi Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalçılardan azad edilmişdir. Murov dağının ərazisində və ətraf yerlərdə şiddətli döyüşlər gedirdi. Şəhidlər vermişdik. Ancaq strateji yüksəklikləri götürdük və bu yüksəkliklər bizə imkan verirdi ki, ermənilərin istifadə etdikləri nəqliyyat, kommunikasiya infrastrukturuna da biz nəzarət edək. Və beləliklə, strateji yüksəklikləri Kəlbəcərin şimal hissəsində götürərək, biz erməni silahlı qüvvələrinin hərəkətlərini böyük dərəcədə bu istiqamətdə məhdudlaşdıra bildik və faktiki olaraq basar keçər Kəlbəcər yolundan onlar istifadə edə bilmədi. Bu hərbi əməliyyatın əks-hücum əməliyyatının tərkib hissəsi idi. Biz əks-hücum əməliyyatını bir neçə istiqamətdən aparırdıq və hər istiqamət önəmli idi.
0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz. 107.7

Torpaq, cəmi 6 hərfdən ibarət olsa da, mənasına dünyanı sığdıran sözdür. Yaşadığımız dünyadır, yer sakinləri üçün neçə-neçə vətəndir, yurtdur, odocaq, el-oba, qazanc yeri, ilk və son mənzildir. İlk qədəmlərimizi bastığımız yer torpaqdır. Uzaq səfərlərdən qayıdanda, üzərinə qədəm qoyanda bizə rahatlıqla nəfəs aldıran məhfum torpaqdır. Torpaq üzərində ev tikirik, hara getsək də doğulduğumuz torpağa bağlı oluruq. Milyardlarla addımı sinəsinə məlhəm edən, yadı doğmasından fərqləndirməyi yaxşı bacaran varlıqdır torpaq. Torpaqdakı üzvü maddələri bədənimizdə daşıyırıq. Torpaqdan gələn nemətlərlə qidalanırıq. Suyu, dənizi, səmanı nə qədər sevsək də torpaq üzərində özümüzü arxayın hiss edirik. Torpaqsız nəfəs də almaq olmur. Torpağımız olmasa biz də yoxuq. Ana torpaq, ana vətən deyirik. Torpağa ana deyə xitab etmək onun yaradıcı, doğma təbiəti ilə bağlıdır. Bizə ən doğma və yaxın varlıq anamız, bəzən torpaq, bəzən vətənə çevrilir bizim üçün. Torpaq anadır, bəli. Çünki ana qədər mehribandır, övladını qorumaq üçün mübarizəyə qatılandır, milyonların içərisində balasını tanıyandır. Torpaq anadır. Bizi qoynuna alan, layla söyləyən, nəfəsini, ətrini ciyərlərimizə çəkdiyimiz doğma anadır. Torpaq anadır. Bizi bir anamız, bir də torpaq alır qoynuna. Bəzən anamız bizə yetişənə qədər torpaq analıq edir bizə, müharibələrdə gördüyümüz kimi. 2020-ci ilin qəhrəmanlıq, fədakarlıq, vətən eşqi ilə dolu 44 günündə torpaq uğrunda mübarizədə olan minlərlə övladını torpaq anaları yanlarında idi. Onların 30 il sonra Qarabağa gəlişini duymuşdu. 30 il qollarını özünə sarıb bükülmüş, küsüb yaşılını, gülçiçəyini gizlədən torpaq bir payız günü bahar ömrünə qayıtmışdı. Əskərlərimizə analıq edirdi. Onları mühafizə edirdi. Başlarının altına yastıq olurdu. Rahatlıq verirdi. İtkisiz, şəhidsiz, qazisiz, yaralısız qəhrəmanlıq olmur. Ana torpağın gözləri önündə övladları şəhid olurdu. Ana torpaq onları qoynuna alırdı, ahnalə edirdi, göz yaşını silib, sabaha ümidlə boylanırdı. Rəşadətli ordumuz addım-addım irəlilədikcə, torpaq 30 illik qara yaylığını al-əlvan kəlağayı ilə əvəz edirdi. Vətən torpağı, ana, hər zaman müdafiəsinə öz igid oğullarını səsləyir. Çünki bizi yaşadan torpaq üzərində qurulan vətəndir. Canımızı fəda edib, varlığını əbədi görmək istədiyimiz vətənsiz yaşamaq mümkün deyil. Vətən torpaq anlayışı bizim üçün müqəddəsdir. Son nəfəsimizə, son nəfərimizə, son qanımıza qədər vətənləyik. Azərbaycan xalqı var olduqca bu belədir və belə olacaq. Suverenliyimiz, ərazi bütövlüyümüz, vətən torpağımız uğrunda canını fəda edənləri böyük hörmətlə qürurlanırıq.

başım üstə məğrur məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Bu günü bizə bəxş edən müzəffər silahlı qüvvələrimiz döyüş meydanında cəsarət, qəhrəmanlıq, fədakarlıq göstərərək düşməni bizim əzəli torpaqlarımızdan qovmuşdur. Bu böyük tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqının çox əsrlik tarixində buna bənzər parlaq qələbə olmamışdır.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz.

27 sentyabr 2020 il. Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri bugündən başladı. Məhz həmin gün Azərbaycan ordusu düşmənin təxribatına cavab verdi və torpaq uğrunda 44 günlük şanlı mübarizə başlandı. Və nəhayət 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskərlərimizin və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edildi. Bugün Qarabağda üç rəngli bayrağımız dalğalanırsa, bu şəhidlərimizin qanı ilə yazılmış zəfər dastanıdır. Hər 27 sentyabr bizim üçün təkcə anım günü deyil, bu həm də yaddaş günüdür. Azərbaycan xalqının qürur günü, şəhidlərə olan ehtiramın simvoludur. 107.7

əsər dalxa-dalxa Könlümü çalar Gülək uçaqlayar Çillərimi

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Biz azadıq. Biz müstəqilik. Biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar.
2: Biz öz vətənimizə, doğma Qarabağımıza qayıdırıq. Əbədi yaşayacağıq bu torpaqlarda. Və bundan sonra heç kim bizi bu torpaqlardan tərpədə bilməz.
0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.

Müstəqil dövləti olmaq, müstəqil dövlətdə yaşamaq hər bir xalq, hər vətəndaş üçün ən böyük sərvətdir. 1990-cı illərin əvvəllərindən Ermənistanın bütün beynəlxalq hüquq normalarını

0: pozaraq torpaqlarımızı işğal etməsi, Azərbaycanın tarixi ərazilərində soyqırımı həyata keçirməsi xalqımızı torpaq, həsrət ağrısı ilə üz-üzə qoydu. Uzun illər bu ağrı ilə yaşayan xalqımız üçün 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixi sükutun pozulduğu gün oldu. Həmin vaxt mövcud olan atəşkəs rejimini pozan Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq, Azərbaycan ordusu düşmən təxribatının qarşısına almaq və işğala son qoymaq məqsədi ilə bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başladı. Xalqından, torpaq həsrətindən güc alan Azərbaycan ordusu 30 il əvvəl işğal olunmuş ərazilərini qısa müddətdə azad etməyə başladı. Səbirlə, ümidlə gözlədiyimiz anı, tarixi ədalətin bərpa olunmasını Azərbaycan ordusu 2-ci Qarabağ müharibəsində 44 günə reallaşdırdı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əks hücum əməliyyatının ilk saatlarından düşmənin xüsusilə möhkəmləndirilmiş ön müdafiə xəttini yaran ordumuz, dəmir yumruq əməliyyatını uğurla yerinə yetirərək tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. 27 sentyabrda başlayan hərbi əməliyyatlar noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad olunmasından sonra imzalanan üçtərəfli bəyannamə ilə başa çatdı. Ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə davam edən Azərbaycan ordusu 2023-cü ilin 19 sentyabrında Qarabağda qalan qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinə qarşı antiterror əməliyyatına başladı. 23 saat davam edən uğurlu əməliyyatdan sonra Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa olundu.
1: Bugün Azərbaycan gəncləri vətənpərvər gənclərdir, vətənə bağlıdır və vətən müharibəsi bunu bütün dünyaya göstərdi. Bizi qələbəyə aparan ən başlıca amil milli ruh, ləyaqət, vətənə sevgi idi və bunu gənc nəslin nümayəndələri müstəqillik dövründə yetişən gənclər etdilər. Öz canlarını fəda edərək, ölümə gedərək bunu etdilər. Əziz şəhidlərimizin xatirəsi daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq.
0: Azərbaycan Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli, dəqiq siyasəti, Azərbaycan xalqının birliyi, ordu-xalq həmrəyliyi tarixi qələbəni şərtləndirdi. Şanlı zəfər sayəsində bugün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı suverenliyimizin bərqərar olduğu bütün ərazilərdə əzəmətlə dalğalanmaqdadır. Bu zəfəri bizə yaşadan qəhrəman şəhidlərimizi hər zaman ehtiramla yad edir, onların ruhu qarşısında baş əyirik.
2: 107.7 After FM.
3: Sizinlə eyni yolda.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Azərbaycanın çox əsirlik tarixində mən hesab edirəm ki, buna oxşar zəfər olmamışdır. Bütün amilləri nəzərə alaraq, siyasi, hərbi və 30 illik işğalı, ərazinin relyefini, müdafiə xətlərinin çox olmasını, bütün faktorları, amilləri nəzərə alaraq hesab edirəm ki, bu biz xalqımızın, dövlətimizin ən parlaq qələbəsidir.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz. 107.7 AvtoFM.
2: Sizin yollarınızın radiosu.

0: Tarix birdən-birə dəyişmir. Onu dəyişdirən müəyyən anlar və insanlar olur. Bəzən təqvimə elə bir gün həkk olunur ki, dövlətin, bütöv bir xalqın müqəddəratını həll edir. İllər, əsrlər keçsə də həmin tarix heç vaxt unudulmur. 27 sentyabr 2020-ci il. 30 illik gözləntinin reallığa çevrildiyi. Tariximizə şanlı zəfəri yazan o ilk əks hücum əmrindən 6 il ötür. Bugün onların şanlı qəhrəmanlıq dastanını canları ilə yazanların anım günüdür. Bütün cəbhə boyu qoşunlarımız əks hücum əməliyyatına başlayıb. 6 il öncə səhərimizi bu xəbərlə açdıq. Amma bir çoxumuz həmin gün bu tarixin bizi Qarabağ zəfərinə, möhtəşəm böyük qayıdışımıza aparan yol olduğundan xəbərsiz idik. 30 il düşmən tapdağında xarabalığa çevrilən torpaqlarımız və tez-tez düşmənin atəşkəsi pozması, müxtəlif təxribatlar törətməsi. Artıq vaxt gəlmişdi. 2020-ci il 27 sentyabr saat 6 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələri növbəti təxribata əl atdı. Cəbhə boyu zonada yerləşən ordumuzun mövqeləri və yaşayış məntəqələri iri çaplı silahlar, minatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutulurdu. Düşmən tərəfindən Tərtər rayonunun Qapanlı, Ağdam rayonunun Çıraqlı və Orta Qərvənd, Füzuli rayonunun Alxanlı və Şükürbəyli, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcallı kəndlərinin intensiv atəşə tutulması nəticəsində mülki əhali arasında həlak olan və yaralananlar oldu. Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev həmin gün xalqa müraciət etdi.
1: Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir. Çünki bu bizim doğma, dədə-baba torpağımızdır. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bütün ölkələr Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində deyilir ki, erməni silahlı qüvvələri dərhal tam və gecşərsiz işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır. 30 ilə yaxındır ki, bu qətnamələr kağız üzərində qalır. 30 ilə yaxındır ki, Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar aparılır və bunun sonunda Ermənistan müntəzəm olaraq hərbi təhribatlar törətməklə danışıqlar prosesini iflic vəziyyətdə salıb. BMT-dən başqa bütün digər aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizim haqlı mövqeyimizi müdafiə edir.
0: Və əsas tapşırıq verilmişdi. Şəxsi heyət və tank bölmələrimiz tərəfindən raket artilleriya qoşunlarının bölmələri, cəbhə aviasiyası və pilotsuz uçuş aparatlarının dəstəyi ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ön xəttə və müdafiənin dərinliyində yerləşən hərbi obyektləri və döyüş texnikası aşkar edilərək darmadağın edildi. Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Anar Eyvazov bu barədə ictimaiyyəti məlumatlandırırdı.
2: Əldə olunan məlumata görə müxtəlif istiqamətlərdə Ermənistan hava hücumundan müdafiə bölmələrinin 12 ədəd ASA Zenit raket kompleksi məhv edilib. Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin cəbhənin Tərtər istiqamətində bir döyüş helikopteri zədələnib, ekipaj üzvləri xüsusi peşəkarlılıq göstərərək helikopteri qoşunlarımızın nəzarət etdiyi əraziyə endirməyi bacarıb. Canlı itki yoxdur. Qoşunlarımız sürətli əks hücum əməliyyatı davam edir.
0: Hər bir azərbaycanlı böyük həyəcan hissi ilə yeni xəbərləri gözləyirdi. Vaxt keçdikcə rəsmi məlumatlar gəlir, düşmənin döyüş texnikalarının, silah-sursat anbarının ordumuzun dəqiq atəş zərbəsi ilə necə darmadağın edildiyini əks etdirən videolar Müdafiə Nazirliyi tərəfindən paylaşılırdı. Ordumuzun gücündən qorxan düşmən elə ilk gün məğlubiyyəti qəbul edib, zirehli texnikasını ataraq döyüş meydanından qaçırdı. İllərlə BMT-nin, ATƏT-in artıq tarixin arxivinə qovuşan, fəaliyyətsizliyi nümayiş etdirən Minsk qrupunun yalan və boş vədləri, elə masa arxasında qalan danışıqları heç bir nəticə vermirdi. Bütün bunlara görə də dövlət və xalq birliyi göstərərək müqəddəratımızı özümüz təyin etdik. İllərlə susub oturanlara, bütün haqsızlıqlara göz yumanlara, bütün dünyaya Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan diplomatiyasının gücünü göstərdik. Ədaləti özümüz bərpa etdik. Sülh yolu ilə atdığımız addımları qəbul etmək istəməyən düşmənə hərbi yolla cavab verdik. Döyüş meydanında haqlı mübarizəmizə başladıq.
1: Bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüquqa və ədalətə əsaslanır. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan torpaqlarında düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Bugün Azərbaycan ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi var? Ermənistan işğalçı dövlətdir və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Biz haqq yolundayıq, bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
0: Azərbaycan lideri bu müraciəti ilə sadəcə xalqa yox, bütün dünyaya aydın mesajını çatdırmışdı. Bəli, biz haqq yolundaydıq və böyük zəfərə addımlayırdıq. Elə həmin gün rəşadətli silahlı qüvvələrimiz sayəsində Qarabağdan xoş xəbərlər aldıq. Uğurlu əks həmlə əməliyyatının ilk saatlarında düşmənin xüsusilə möhkəmləndirilmiş ön müdafiə xəttini yaran Azərbaycan ordusu Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Horadiz və Qərvənd, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar və Böyük Mərcanlı kəndlərini, Ağdərə rayonunda və Murovdağ silsiləsində mühüm strateji yüksəklikləri azad etdi. Prezident İlham Əliyevin 27 sentyabr 2020-ci il tarixində keçirdiyi Təhlükəsizlik Şurasının iclasındakı çıxışından bir hissəni dinləyək.
1: Mən Ermənistana xəbərdarlıq etmişdim. Tovuz hadisələrindən sonra bir neçə dəfə xəbərdarlıq etmişdim ki, əgər onlar öz çirkin əməllərdən əl çəkməsələr, onlar peşman olacaq. Biz onlara 2016-cı ildə dərs verdik, 2018-ci ildə dərs verdik, bu ilin iyul ayında dərs verdik. Amma görünür ki, bu onlar üçün dərs olmadı. Bu dəfə də dərs veririk və verəcəyik. Və bugün şanlı Azərbaycan ordusu böyük uğurla əks hücum əməliyyatı keçirir və bu əməliyyat davam edir. Onu da bildirməliyəm ki, bizim bütün hərbi hissələrimizdə, hərbi birləşmələrimizdə ruh yüksəkliyi var. Eyni zamanda ordumuza könüllü şəkildə yazılanların sayı 10 minlərlə insanı əhatə edir. Bu, xalqımızın öz dövlətinə sadiqliyini göstərir.
0: Sentyabrın 27-sində keçirilən brifinqdə Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev bildirmişdi ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə ordumuz Ermənistanın cinayətlərinin qarşısını almaq üçün öz rəşadətli missiyasını həyata keçirir.
3: Azərbaycan xalqı, xalqımız bugün əmindir ki, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri Ermənistanın ölkəmizə qarşı davam edən bu təcavüzünün və onların hər zaman mülki Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törətdikləri bu kimi cinayətlərin qarşısının alınması üçün, ölkəmizin ərazilərinin işğaldan azad edilməsi üçün öz rəşadətli missiyasını həyata keçirir ki, bu da Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsidir. Və bu günləri Azərbaycan cəmiyyətində olan vətənpərvərlik, ümummilli səfərbərlik abuhavası hər birimizi sevindirir və qürur duyuruq. Bu günləri bütün Azərbaycan vətəndaşı Ali Baş Komandanın ətrafında müsəlləh bir əsgər kimi hamımız səfərbərik. Və düşməni dərə qorxudan bundan ibarətdir. Və Azərbaycan ordusunun gücü, Azərbaycan Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqının bu səfərbərliyi.
0: Millət vəkili Tural Gəncəliyev tarixi günü şərh eləyərkən bildirir ki, bugün beynəlxalq münasibətlərin düşdüyü iflic vəziyyətdə, beynəlxalq hüququn işləmədiyi bir dövrdə Azərbaycan ədaləti bərpa etməklə dünyaya bir işıq verdi.
4: Bugün Azərbaycan müharibədən qalib çıxan bir ölkə olaraq dünyada yeni bir güc mərkəzinə çevrilmişdir. Və biz Cənubi Qafqazı uzun illər sürən müharibə şəraitindən, müharibə platformasından əməkdaşlıq platformasına keçirməyi bacardıq. Və bizim dövlətimizin dövlət ağlı, təfəkkürü, müdrik siyasəti idi ki, biz bu müharibəni başqa xalqların, başqa müharibələrin etdiyi kimi müharibədən kənar qisas hissinə çevirmədik. Biz mərdi-mərdanə olaraq döyüş meydanında vuruşduq. Ermənistan təbii ki, öz havadarlarının əlində bir oyuncağa çevrilərək bir maşa kimi 30 il ərzində təkcə Cənubi Qafqaza, Azərbaycana deyil, özünə də zərbə vurdu, özünü də geriyə saldı. Ancaq Azərbaycan bir daha bu müharibəni qələbə ilə başa vurmaqla, ədaləti bərpa etməklə ən önəmlisi göstərdi ki, bu günləri beynəlxalq münasibətlər sisteminin düşdüyü iflic vəziyyət, beynəlxalq hüququn işləmədiyi bir dövrdə Azərbaycan dünyaya bir işıq verdi, bir parlaq rüşeym kimi, işartı kimi beynəlxalq münasibətlərə, beynəlxalq hüquqa ümid verdi ki, hələ də dünyanın düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolu var. Yetər ki, bu çıxış yolu ədalətli mövqedə olmaq, öz ədalətli mövqeyini heç nəyə kompromisə getməmək, öz milli maraqlarına sadiqlik deməkdir. Cənab Prezidentin son çıxışlarında qeyd etdiyi kimi, biz heç vaxt heç kimə baş əymədik, əyməyəcəyik də və öz milli maraqlarımızı, öz qırmızı xətlərimizi qoruyaraq beynəlxalq hüquqa uyğun ədaləti bərpa etdik. Düşmənin onurlu sütununu təkcə hərbi meydanında deyil, diplomatiya sahəsində, informasiya sahəsində eyni zamanda hərbi meydanda qırdıq. Yeri gələndə diplomatiya ilə, yeri gələndə bizim qorxmaz, gözlərindən qığılcım saçan mərdlərimizin, igidlərimizin Şuşa qayalarına cıdır düz tərəfdən dırmaşaraq düşməni lərzəyə salan hərəkətləri ilə, yeri gələndə cənab prezidentin möhtəşəm siyasi diplomatik gedişləri ilə, dünya mediası ilə tək başına informasiya savaşı aparması ilə, dünya mediasında Azərbaycana qarşı olan informasiya blokadasını yararaq Azərbaycanın haqlı səsini dünyaya çatdırması ilə hər tərəfli şəkildə biz bu müharibəni aparırdıq və qələbəmizə də yetişdik. Bu gün də müharibənin bitməsindən sonra post münaqişə dövründə biz sülhə sadiqik və post münaqişə dövründə Azərbaycan hal-hazırda dünyanın ən önəmli ölkələrindən, güc mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir ki, bu da ağıllı dövlət təfəkkürü, dövlət ağlı və uğurlu xarici siyasi, diplomatik, hərbi siyasətin nəticəsində olmuşdur.
0: Millət vəkili Nigar Məmmədova bildirir ki, Azərbaycan gec-tez ədaləti bərpa etməli və tarixi torpaqlarımızda separatizmin kökünü kəsməli idi.
5: Azərbaycan əraziləri 30 ilə yaxın erməni işğalı altında qaldı. Münaqişənin uzun illər həll olunmamasına səbəb beynəlxalq vasitəçilik mexanizmlərinin səmərəsizliyi, status quo-nun qorunması və ikili standartlar siyasəti idi. Lakin bu vəziyyət sonsuza qədər davam edə bilməzdi. Azərbaycan gec-tez ədaləti bərpa etməli, tarixi torpaqlarımızda separatizmin kökü kəsilməli idi və bu tarixi missiya 6 il əvvəl başladı. 2020-ci ilin sentyabrında Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhə boyu davamlı təxribatlar törədir. Tərtər, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının yaşayış məntəqələrini qəsdən artilleri atəşinə tuturdu. Nəticədə hərbi qulluqçularla yanaşı 11 dinç sakin, o cümlədən 2 uşaq həlak oldu. Ermənistanın intensiv təxribatları Azərbaycanı adekvat tədbirlər görməyə vadar etdi. Cənab Prezident İlham Əliyev hələ müharibədən əvvəl bütün beynəlxalq platformalarda Ermənistanın təcavüzkar siyasəti və yeni hərbi eskalasiyanın təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edirdi. 2020-ci ilin sentyabrında BMT-nin Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasında dövlət başçımız Ermənistanın təhribatlarına diqqət çəkərək beynəlxalq ictimaiyyəti bu ölkənin yeni hərbi təcavüzdən çəkindirilməsi üçün addımlar atmağa çağırdı. Lakin Ermənistan təhribatlarını davam etdirdi və sentyabrın 27-sində törədilən o geniş miqyaslı hərbi təhribata cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycan dövlətinin, xalqının və ordusunun gücünü, ən əsası isə milli birliyimizi bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan ordusu 5 şəhəri, 4 qəsəbəni, 286 kəndi və çox saylı strateji yüksəklikləri azad etdi. Şuşanın azad olunması zəfərin zirvəsi oldu. Ermənistanın kapitulyasiyasından sonra Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları da bir güllə atmadan Azərbaycana qaytarıldı. 3 il sonra 2023-cü ilin sentyabrında həyata keçirilən antiterror tədbirləri ilə vətən müharibəsi məntiqi sonluğa çatdı. Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərənin də işğaldan azad olunması ilə ölkəmizin bütün ərazisində dövlət suverenliyi tam bərpa edildi. Bugün Azərbaycan artıq zəfərin yaratdığı yeni inkişaf mərhələsindədir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri və böyük qayıdış prosesi həyata keçirilir. Azərbaycan həm də dayanıqlı sülh gündəliyinin müəllifidir. 2025-ci ilin avqustunda məhz Azərbaycanın diplomatik üstünlüyü ilə sülh sazişinin mətni paraflandı. Rəsmi Bakının haqlı tələbinə əsasən Ermənistan konstitusiyasına dəyişiklik etdikdən sonra yekun sülh müqaviləsi imzalana bilər. Beləliklə, vətən müharibəsindən ötən 6 il ərzində Azərbaycan daha da güclənib. Ölkəmiz müharibəni qazandığı kimi sülhü də qazanıb.
0: Dəmir yumruq əməliyyatının hər anı bir qəhrəmanlıq salnaməsi idi. Millət vəkili Sultan Məmmədov bildirir ki, Azərbaycan tarixinə şanlı, parlaq səhifə kimi yazılan 44 günlük vətən müharibəsi ölkəmizin hərbi gücünün, silahlı qüvvələrimizin peşəkarlığının, ordumuzun haqq işi uğrunda ədalətli savaşının nümayişinə çevrildi.
6: 27 sentyabr 2020-ci il Azərbaycan tarixində yeni bir səhifə açdı. Əslində, tarixin bu səhifəsi 30 ilə yaxın bir dövrdə müasir Azərbaycanın qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi və sonradan onun davamçısı möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin qurduğu həyata keçirdiyi uğurlu daxili və xarici siyasətin məntiqi bir nəticəsi idi. 27 sentyabr Azərbaycan xalqının həmrəyliyini, Azərbaycan oğullarının, qəhrəman oğullarımızın vətənpərvərliyini və Azərbaycan olan sevgisinin bariz bir nümunəsi idi. 30 ilə yaxın bir dövrdə Azərbaycan xalqı çox ağrılı, çətin, lakin qürurlu bir yol keçdi. Bu yolda 27 sentyabr tarixində öz müstəqilliyi uğrunda mübarizənin son nöqtəsi olan vətən müharibəsində Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etdi, müstəqilliyini bərpa etdi və bütün dünya ictimaiyyətinə sübut etdi ki, biz öz müstəqilliyimizi bərpa etmək, qorumağa iqtidarında olan bir xalqıq. Güclü lider siyasəti bu illər ərzində iqtisadi inkişafımız, hərbi gücümüzün inkişafı nəticəsində Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdi və bugün o torpaqlarda həyata keçirilən geniş miqyaslı quruculuq işləri bütün dünyaya, bütün dünya ictimaiyyətinə sübut edir ki, Azərbaycan bu torpaqların sahibidir və Azərbaycan bu torpaqları işğaldan azad etdikdən sonra onların inkişaf etdirərək, çiçəkləndirərək öz müstəqilliyini daimi qorumaq iqtidarında olan bir xalqdır. Və düşünürəm ki, 27 sentyabr tarixi bizim gənc nəsil üçün, gələcək nəsil üçün hər zaman tariximizin ən şərəfli bir səhifəsi olaraq həkk olunacaq və çətin, uğurlu, qürurlu bir müstəqillik üçün mübarizə yolunda hər bir azərbaycanlı üçün şərəfli bir tarix olacaqdır. Bugün dünyada baş verən hadisələr, münaqişələr onu göstərir ki, bugün öz müstəqilliyini bərpa etmək, öz müstəqilliyini qorumaq, öz xalqını, öz dövlətini inkişaf etdirmək üçün yalnız və yalnız xalq birliyi, həmrəyliyi, güclü lider, eyni zamanda xalqa olan, vətənə olan məhəbbət və vətənpərvərlik tələb olunur. Və düşünürəm ki, bugün Azərbaycan bu qələbəsi ilə, bu uğuru ilə təkcə öz müstəqilliyini, öz inkişafını deyil, bugün regionun inkişafına, regionun təhlükəsizliyinə töhfə verən güclü bir ölkəyə çevrilmişdir.
0: Deputat Cavanşir Feyziyev isə vurğuluyor ki, Azərbaycan öz torpaqlarına sahib çıxmaqla həm də Cənubi Qafqaz ətrafındakı güclü dövlətlərin qurduğu məkirli xəyanət planlarını alt-üst etdi.
7: 27 sentyabr çağdaş Azərbaycan tarixinin qürur verici səhifələrindən biridir. Məhz həmin gün qoşunların təmas xəttində ermənilərin törətdiyi növbəti hərbi təxribat Qarabağ uğrunda azadlıq müharibəsinin alovlanması üçün bir qığılcım oldu. Azərbaycan ordusunun 27 sentyabrdan başlayan zəfər marşı noyabrın 10-una dək davam etdi və 30 ilə yaxın işğal altında qalmış torpaqlarımızın böyük bir hissəsi azad edildi. Bu savaşda Azərbaycan sadəcə erməni işğalçılarına qalib gəlmədi. Azərbaycan işğal Çalışları silahlandırmaqla və beynəlxalq siyasi platformalarda onlara açıq və gizli şəkildə dəstək verməklə Azərbaycanı asılı vəziyyətdə saxlamağa çalışan böyük güc sahiblərinə qalib gəldi. Azərbaycan Cənubi Qafqaz ətrafında özündən qat-qat güclü dövlətlərin qurduğu məkirli xəyanət planlarını alt-üst etdi və öz torpaqlarına sahib çıxdı. Bu çox böyük bir tarixi hadisədir və bütün gələcək dövrlərdə də xalqımıza qürur yaşadacaq bir qələbədir. Vətən müharibəsində əldə olunmuş tam və qəti qələbə əsgər və zabitlərimizin döyüş bölgələrində göstərdiyi misilsiz qəhrəmanlıq və xalqımızı Ali Başkomandan İlham Əliyev ətrafında bir yumruq kimi birləşdirən ümummilli əmrəyliyimiz sayəsində mümkün olub. Gələcək nəsillərin bu qələbədən alacağı dərs və çıxaracağı nəticə də ondan ibarətdir ki, milli əmrəyliyimiz milli maraqların qorunmasında həmişə əsas və həlledici amil olub və qələbəmizi daimi və davamlı etmək üçün gələcəkdə də belə olmalıdır. Bu baxımdan vətən müharibəsinin başlandığı 27 sentyabr gününün Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi qeyd olunması da mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu, hər şeydən əvvəl torpaqlarımızın azadlığı və suverenliyi uğrunda həyatını əsirgəməyən şəhidlərimizə ümumxalq ehtiramının və onların doğmalarına ümumxalq minnətdarlığının ifadəsidir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
0: Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən Vətən müharibəsinin başladığı günün sentyabrın 27-sinin anım günü kimi qeyd edilməsi qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizə dərin ehtiramın ifadəsidir. Vətən müharibəsində şanlı qələbə xalqımızın igid övladlarının qanı canı bahasına qazanılıb, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə 2900-dən çox əskər və zabitimiz şəhid olub. Şəhid və qazilərimizin qəhrəmanlığı dövlətimiz və xalqımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Xalqımız və bütün dünya azərbaycanlıları şəhidlərin əziz xatirəsini təkcə 27 sentyabr anım günü deyil, həmişə ehtiramla yad edir. Prezidentin Azərbaycan Respublikasında anım gününün təsis edilməsi haqqında imzaladığı sərəncamda deyilir. Torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edilmişdir. Müzəffər ordumuzun bugün yazdığı tarix sabah daha da güclü inkişaf edəcək, çiçəklənəcək Azərbaycan üçün möhkəm bir növrədir. Bu, eyni zamanda regionda dayanıqlı və uzun müddətli sülhü, əmin-amanlığı və təhlükəsizliyi təmin edən mühüm amildir. Millət vəkili Pərvanə Vəliyeva da vurğuluyor ki, bu şanlı qələbəni xalqımıza yaşadan hərbçilərimizin qəhrəmanlığı heç zaman unudulmayacaq.
8: Bu savaş Azərbaycan xalqının iradəsini, birliyini və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəsini bir daha bütün dünyaya göstərdi. Müharibənin nəticələri region üçün yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu və Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün mühüm zəmin yaratdı. 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlanan və 44 gün davam edən vətən müharibəsi yalnız bir hərbi qələbə deyil, həm də Azərbaycan xalqının mübarizə iradəsinin, vətən sevgisinin və birliyinin simvoludur. Bu müharibənin ən qiymətli və müqəddəs səhifəsi isə şəhidlərimizin və qazilərimizin, yəni müharibənin canlı qəhrəmanlarının tarixə yazdığı şərəfli izlərdir. Şəhidlik Azərbaycan xalqı üçün hər zaman müqəddəs bir anlayış olub. 44 günlük müharibə zamanı minlərlə igid oğul vətənin bütövlüyü uğrunda canından keçərək şəhidlik zirvəsindən ucaldı. Bu şəhidlər Azərbaycanın gələcəyi, torpaqlarımızın azadlığı və xalqımızın qüruru üçün əbədi yaşayacaqlar. Bugün 2020-ci ildə başlayan və 44 gün davam edən vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşərək şəhidlik zirvəsindən ucalan qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsinin anıldığı gündür. Azərbaycan xalqı heç zaman şəhidlərini unutmayacaq. Onların qanı bahasına qazanılmış bu zəfər müstəqilliyimizin və dövlətçiliyimizin əbədi simvoluna çevrilmişdir. Şəhidlər və qazilər vətən müharibəsinin əsl qəhrəmanlarıdır. Onların fədakarlığı sayəsində bugün azad Qarabağ var. Bizim borcumuz bu qəhrəmanların adını uca tutmaq, onların ailələrinə sahib çıxmaq və gələcək nəsillərə vətənə sevgi, şəhidə ehtiram, qaziyə minnətdarlıq hissini aşılamaqdır.
0: Azərbaycan ordusu uzun illər davam edən işğalçılıq siyasətinə sadəcə 44 gündə son qoydu. 27 sentyabr tarixi ilə başlayan haqlı mübarizəmiz böyük zəfərlə sonlandı. Millət vəkili Hikmət Baboğlunu dinləyək.
9: 27 sentyabr Azərbaycanın hərbi və dövlətçilik tarixinin ən əlamətdar günlərindən biridir. Çünki məhz 2020-ci il 27 sentyabr tarixində şanlı Azərbaycan ordusu əks hücuma keçərək torpaqlarımızın azad olunması vəzifəsini həyata keçirməyə başladı. Cəmsi 44 gün ərzində bu vəzifəni yerinə yetirmiş oldu. Ona görə də biz 27 sentyabrı həm şanlı zəfərimizin başlanğıcı günü hesab edirik, həm də eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, süverenliyinin olunması yolunda canını fəda edən müqəddəs şəhidlərimizin anım günü kimi xatırlayırıq. Ona görə də bu tarix ilə başlayan yol nəticə itibarilə 2023-cü il 20 sentyabr tarixində lokal anti-terror əməliyyatı ilə başa çatmış oldu və Azərbaycan öz müstəqilliyi dövründə ilk dəfə olaraq həm ərazi bütövlüyünü həm də süverenliyini bərpa etmiş oldu. Ona görə də bugünün əhəmiyyəti və bugün də baş verənlər, müharibədə baş verənlər və əldə etdiyimiz böyük tarixi qələbənin nəyi ifadə etdiyi daima xatırlanmalı, öyrənilməli və gənc nəslə öyrədilməlidir ki, bu şanlı zəfər tariximiz və o zəfəri bizə yaşadanlar heç vaxt unudulmasınlar.
0: Biz bu zəfəri birlik, vəhdət sayəsində əldə etdik. Bu fikirləri deputat Naqif Həmzəyev 27 sentyabr anım gününü şərh eləyərkən səsləndirib. Millət vəkili bildirir ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə artıq bugün regionda sülhün bərqərar olunmasında addımlar atılır.
10: məhz 27 sentyabr tarixində Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilən döyüş əmri hər kəsin uzun illər idi gözlədiyi bir tapşırıq, əmr idi. Məhz 27 sentyabr tarixində hər kəs bu amal ətrafında birləşdi və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün qəhrəman əskər və zabitlərimiz canlarından keçdilər, şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Biz birlik, vəhdət sayəsində bu zəfəri, bu qələbəni əldə edə bildik. Düşməndən fərqli olaraq Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabitləri ədalətli, şərəfli və ləyaqətli şəkildə torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər. Və şükürlər olsun ki, biz zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dədəbə torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfindən

şəraitlərdə yaşadılması və ictimaiyyətə nümayiş etdirilməsi, şəhidlərimizin əziz xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə Bakıda Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksi və Zəfər Muzeyi yaradıldı. 27 sentyabr əks hücum əməliyyatı ilə başlayan müqəddəs savaşımızdan qalib xalq kimi, qalib ordu kimi çıxdıq. Azərbaycan beynəlxalq hüququ bərpa etdi. Bizim sözümüz, imzamız qədər dəyərlidir deyən Müzəffər Ali Başkomandan Azərbaycan lideri İlham Əliyev uğurlu diplomatiyası və gücləndirdiyi silahlı qüvvələrimizlə 30 illik müharibəyə, haqsızlığa, ədalətsizliyə sadəcə 44 gündə son qoydu. Regionda, dünyada illərlə davam edən münaqişələr, müharibələr, dağılan evlər, şəhərlər və həyatlar. Azərbaycansa düşmənin daşı daş üstündə qoymadığı torpaqlarımızı Gülüstana çevirir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura yeni nəfəs verir. Şəhərlərimiz, kəndlərimiz yenidən qurulur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Qarabağın azadlığı naminə canından keçmiş bütün vətən övladlarının xatirəsi bugün hörmət və ehtiramla yad edilir. Xalqımız zəfər tariximizə yazan şəhidlərimizin əziz xatirəsini daim qəlbində yaşadır və yaşadacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 107.7

Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən təsis edilən anım günü Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarından keçmiş əskər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiramın ifadəsidir.

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Bu illər ərzində yetişən insanlar bu torpaqları aldılar. Gənc nəsil, yaşlı nəsil, təcrübəli insanlar, bütün xalqımız, bütün etnik qrupların nümayəndələri, bütün dinlərin nümayəndələri bir yumruğa birləşir.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz.

seninle.

Torpaq, cəmi 6 hərfdən ibarət olsa da, mənasına dünyanı sığdıran sözdür. Yaşadığımız dünyadır, yer sakinləri üçün neçə-neçə vətəndir, yurtdur, odocaq, el-oba, qazanc yeri, ilk və son mənzildir. İlk qədəmlərimizi bastığımız yer torpaqdır. Uzaq səfərlərdən qayıdanda, üzərinə qədəm qoyanda bizə rahatlıqla nəfəs aldıran məhfum torpaqdır. Torpaq üzərində ev tikirik, hara getsək də doğulduğumuz torpağa bağlı oluruq. Milyardlarla addımı sinəsinə məlhəm edən, yadı doğmasından fərqləndirməyi yaxşı bacaran varlıqdır torpaq. Torpaqdakı üzvü maddələri bədənimizdə daşıyırıq. Torpaqdan gələn nemətlərlə qidalanırıq. Suyu, dənizi, səmanı nə qədər sevsək də torpaq üzərində özümüzü arxayın hiss edirik. Torpaqsız nəfəs də almaq olmur. Torpağımız olmasa biz də yoxuq. Ana torpaq, ana vətən deyirik. Torpağa ana deyə xitab etmək onun yaradıcı, doğma təbiəti ilə bağlıdır. Bizə ən doğma və yaxın varlıq anamız, bəzən torpaq, bəzən vətənə çevrilir bizim üçün. Torpaq anadır, bəli. Çünki ana qədər mehribandır, övladını qorumaq üçün mübarizəyə qatılandı, milyonların içərisində balasını tanıyandır. Torpaq anadır. Bizi qoynuna alan, layla söyləyən, nəfəsini, ətrini ciyərlərimizə çəkdiyimiz doğma anadır. Torpaq anadır. Bizi bir anamız, bir də torpaq alır qoynuna. Bəzən anamız bizə yetişənə qədər torpaq analıq edir bizə, müharibələrdə gördüyümüz kimi. 2020-ci ilin qəhrəmanlıq, fədakarlıq, vətən eşqi ilə dolu 44 günündə torpaq uğrunda mübarizədə olan minlərlə övladını torpaq anaları yanlarında idi. Onların 30 il sonra Qarabağa gəlişini duymuşdu. 30 il qollarını özünə sarıb bükülmüş, küsüb yaşılını, gülçiçəyini gizlədən torpaq bir payız günü bahar ömrünə qayıtmışdı. Əskərlərimizə analıq edirdi. Onları mühafizə edirdi. Başlarının altına yastıq olurdu. Rahatlıq verirdi. İtkisiz, şəhidsiz, qazisiz, yaralısız qəhrəmanlıq olmur. Ana torpağın gözləri önündə övladları şəhid olurdu. Ana torpaq onları qoynuna alırdı, ahnalə edirdi, göz yaşını silib, sabaha ümidlə boylanırdı. Rəşadətli ordumuz addım-addım irəlilədikcə, torpaq 30 illik qara yaylığını al-əlvan kəlağayı ilə əvəz edirdi. Vətən torpağı, ana, hər zaman müdafiəsinə öz iki doğullarını səsləyir. Çünki bizi yaşadan torpaq üzərində qurulan vətəndir. Canımızı fəda edib, varlığını əbədi görmək istədiyimiz vətənsiz yaşamaq mümkün deyil. Vətən torpaq anlayışı bizim üçün müqəddəsdir. Son nəfəsimizə, son nəfərimizə, son qanımıza qədər vətənləyik. Azərbaycan xalqı var olduqca bu belədir və belə olacaq. Suverenliyimiz, ərazi bütövlüyümüz, vətən torpağımız uğrunda canını fəda edənləri böyük hörmətlə qürurlanırıq.

0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz.
1: Bugün şəhidlərimizin ruhu qarşısında bir daha baş əyirəm. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmır. Ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şəhidlərimizin ulu öndərin ruhu şaddır bugün. Mən vətənə, doğma xalqıma ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət edəcəm. Və həmişə belə olacaq. Bir daha bütün dünyaya sübut edirik ki, biz böyük xalqıq, biz məğrur xalqıq, biz yenilməz xalqıq.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz. 107.7 AvtoFM.
2: Sizin yollarınızın radiosu.

27 sentyabr 2020-ci il. Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri bugündən başladı. Məhz həmin gün Azərbaycan ordusu düşmənin təxribatına cavab verdi və torpaq uğrunda 44 günlük şanlı mübarizə başlandı. Və nəhayət 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskərlərimizin və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edildi. Bugün Qarabağda üç rəngli bayrağımız dalğalanırsa, bu şəhidlərimizin qanı ilə yazılmış zəfər dastanıdır. Hər 27 sentyabr bizim üçün təkcə anım günü deyil, bu həm də yaddaş günüdür. Azərbaycan xalqının qürur günü, şəhidlərə olan ehtiramın simvoludur. 107.7

0: Zəfər tariximiz. Tarixi zəfərimiz.
1: Əziz şəhidlərimizin xatirəsinə hamımız bir daha öz dərin etirafımızı ifadə edirik. Mən Xankəndinin əsas mərkəzi meydanında xalqa müraciət edərkən demişdim ki, bu günə görə biz onlara borcluyuq. Bu həqiqətdir. Nə qədər dövlətin gücü olsa, nə qədər silahı olsa, nə qədər düzgün hərbi əməliyyatlar planlaşdırılsa da, qələbəni əldə edən əskərdir, zabitdir. O gedir, o sinəsini qabağa verir, o ölümə gedir və bayrağı da qaldıran odur. Onların qəhrəmanlığı heç vaxt silinməməlidir və silinməyəcək bizim yaddaşımızdan və bugün onların ruhu şaddır. Biz buradayıq, siz buradasınız və nə qədər acı olsa da onların yaxınları üçün, doğmaları üçün bir təsəlli var. O da odur ki, onlar canlarını fəda edərək tarixi zəfər çalır.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz. 107.7 AvtoFM.

0: Müstəqil dövləti olmaq, müstəqil dövlətdə yaşamaq hər bir xalq, hər vətəndaş üçün ən böyük sərvətdir. 1990-cı illərin əvvəllərindən Ermənistanın bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq torpaqlarımızı işğal etməsi, Azərbaycanın tarixi ərazilərində soyqırımı həyata keçirməsi xalqımızı torpaq, həsrət ağrısı ilə üz-üzə qoydu. Uzun illər bu ağrı ilə yaşayan xalqımız üçün 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixi sükutun pozulduğu gün oldu. Həmin vaxt mövcud olan atəşkəs rejimini pozan Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə boyu geniş miqyaslı təxribat törətməsinə cavab olaraq, Azərbaycan ordusu düşmən təxribatının qarşısına almaq və işğala son qoymaq məqsədi ilə bütün cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başladı. Xalqından, torpaq həsrətindən güc alan Azərbaycan ordusu 30 il əvvəl işğal olunmuş ərazilərini qısa müddətdə azad etməyə başladı. Səbirlə, ümidlə gözlədiyimiz anı, tarixi ədalətin bərpa olunmasını Azərbaycan ordusu 2-ci Qarabağ müharibəsində 44 günə reallaşdırdı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əks hücum əməliyyatının ilk saatlarından düşmənin xüsusilə möhkəmləndirilmiş ön müdafiə xəttini yaran ordumuz, dəmir yumruq əməliyyatını uğurla yerinə yetirərək tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. 27 sentyabrda başlayan hərbi əməliyyatlar noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad olunmasından sonra imzalanan üçtərəfli bəyannamə ilə başa çatdı. Ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə davam edən Azərbaycan ordusu 2023-cü ilin 19 sentyabrında Qarabağda qalan qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinə qarşı antiterror əməliyyatına başladı. 23 saat davam edən uğurlu əməliyyatdan sonra Azərbaycanın suverenliyi tam bərpa olundu.
1: Bugün Azərbaycan gəncləri vətənpərvər gənclərdir, vətənə bağlıdır və vətən müharibəsi bunu bütün dünyaya göstərdi. Bizi qələbəyə aparan ən başlıca amil milli ruh, ləyaqət, vətənə sevgi idi və bunu gənc nəslin nümayəndələri müstəqillik dövründə yetişən gənclər etdilər. Öz canlarını fəda edərək, ölümə gedərək bunu etdilər. Əziz şəhidlərimizin xatirəsi daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq.
0: Azərbaycan Prezidenti, Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyətli, dəqiq siyasəti, Azərbaycan xalqının birliyi, ordu-xalq həmrəyliyi tarixi qələbəni şərtləndirdi. Şanlı zəfər sayəsində bugün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı, suverenliyimizin bərqərar olduğu bütün ərazilərdə əzəmətlə dalğalanmaqdadır. Bu zəfəri bizə yaşadan qəhrəman şəhidlərimizi hər zaman ehtiramla yad edir, onların ruhu qarşısında baş əyirik.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına canım qurban, Azərbaycan, torpağına.

0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz.
1: Güclü Azərbaycan bizim həmişə hədəfimiz olub. Və əgər güclü Azərbaycan qurmasaydıq, əgər kimdənsə istər siyasi, istər iqtisadi sahədə asılı olmuş olsaydıq, heç vaxt biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə bilməzdik. Uzun danışıqlar prosesi çərçivəsində dəfələrlə bizə hansısa yarımçıq təkliflər irəli sürülürdü, təklif edilirdi. Ancaq o təkliflər bizim üçün qəbul edilməz idi. Mən hər dəfə deyirdim ki, Azərbaycan bayrağı ərazimizin hər bir yerində dalğalanacaq.
0: Zəfər tariximiz, tarixi zəfərimiz. 107.7

Bugün Azərbaycanda anım günüdür. Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 2 dekabr tarixli sərəncamına əsasən təsis edilən anım günü vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarından keçmiş əskər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiramın ifadəsidir. 107.7

Düşünə bilmirəm daha heç kimi. Sənli ola ola, sənsiz əmindi. Sənli ola.

başım üstə məğrur-məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan. Ruhuma can, cismim üçün vətən olan, torpağına,